0: Fuego.
1: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 2:21.
1: En Catabois e Santa Icía.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoite, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos e a

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 2:42.
2: No mercado de recibido.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: ADT de Abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 4:38.
1: En A Cabana e A Graña.

0: O colectivo O PAI presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 5:02.
1: No cruceiro de Canido.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 5:42.
1: No mercado de Recimil.
2: www.opaiobea.com.
3: Cierto.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa
4: foi nun dos primeiros fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Pai por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, se hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

온대요.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán, en Radio Filispín.

Ken somos. Ken somos. O Colectivo Pai, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que o importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAI Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAI Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Non pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio y Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Ola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo OPAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: outras cousas.
1: Viva Radio Filipín, universo noso!
2: Este programa.
3: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
4: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 7:01.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
2: O colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos colectivo PAI.

Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 7:18 minutos.
0: En Mandiá e Marmacón.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 7:39 minutos.
1: En Santa Mariña e Serán.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaí.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e a animarvos as máis a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.

0: A educación pública é o noso proxecto común, unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta, un lugar onde cada neno e nena teña seu espazo, onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña o seu propio lugar na aula, para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade cunhas características particulares e que acolla a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra, insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía e inmediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir á Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos. E por iso exiximos.
1: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na prevención e non na patologización e a sustitución inmediata de cada baixa. Nin un só día de alumnado desatendido.
2: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativo.
3: Boas tardes, os estamos aquí porque nun novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case dos centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de sós, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
4: Dillo tutte le mattine,
5: dai e spacca spicci,
4: va già meglio ma tu insisti,
5: spicci, spicci, spicci,
4: non c'hai altre alternative, come,
6: os barcos dan tres sinais. Unha da advertencia, dicindo cando están ao rededor, as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, non? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao redor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, ¿no? Que unha alerta xa laranxa, ¿no? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar, xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas e poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor, atender os SOS, e piden que os atendan, e iso que fan antes de ser interceptados e abordados todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada, ¿no? Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen, que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que di o do compañero Eri. Por outra banda, tamén está Vieito, está confirmado, Vieito González Rodríguez, Benito, lle chaman ali, lle chamaban Benito en Cangas, de Vilariño, en Iu, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Cruz Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa inqueda, tremendamente solidaria, e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla, a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado. Pois este é o compañeiro e a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza, e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. Axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafat. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesite. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

carta desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o Sindicato de Pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vós. E di así: queridas e queridos heróis da flotilla Sumud, a todas e todos vós que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirle ao mundo que Gaza non está soa, benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada, un pobo que a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continúa aferrándose a vida, a liberdade, a terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso povo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os povos á vida. Saudámosvos, porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do povo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un povo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e aínda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homens e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Povos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso povo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os povos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumud, benvidas a todas e todos vós que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas, e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes, o mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un povo asediado: non estades sós, nin o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: Hola, soy Pepe Cuña. Este año participé por triple motivo, una manifestación por la lengua convocada por la plataforma Queremos Galego. En primer lugar, como años antes, como ciudadano particular preocupado por la situación de nuestra lengua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidad que apoya o protocolo Lingua Vital. E tercero, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo da última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia, porque en realidade estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mas a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
1: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación de hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla produción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade. Hai 2 anos nestos días lanzamos a campaña Pararlles os pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación al Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta... Desde a Xunta queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas.
2: que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia. Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas

pese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nos recollémola e continuámola, Begoña. Temos o poder de facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego, porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra, e porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país. A emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van a enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital, xa! Queremos galegos!

Radio Filispín. Contrainformativos.

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia xenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala, despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pamigues. Coidade vos moito e saúde.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos con dos titulares da semana. A Fiscalía Galega abre dilixencias de investigación polos cambios efectuados nas seccións do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A Fiscalía Superior de Galiza abriu dilixencias de investigación por un presunto delito de prevaricación en relación recentes cambios nas seccións do contencioso administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A decisión chega tras a denuncia presentada por unha vintena de colectivos da Coordinadora Eólica Sinón. En concreto, cuestionan o traslado dos litixios relacionados cos proxectos eólicos da sección terceira á segunda do contencioso administrativo. Por tratar de persoas aforadas, a Fiscalía Galega remitiu agora as denuncias e a documentación á Fiscalía do Tribunal Supremo, que será a encargada de continuar a investigación. Os colectivos denunciantes consideran que esta modificación de competencias se realizou sen cambiar as normas de reparto aprobadas en 2023 e en contra do criterio da propia sección terceira. Ademais, sosteñen que os cambios se produciron en paralelo ao traslado de magistrados e magistradas desa sección e que responderían aos intereses expresados pola Xunta e por empresas do sector eólico en distintos procedementos xudiciais. A Coordinadora Eólica Sinón tamén presentou que ante a Presidencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e o Consello Xeral do Poder Xudicial, das que, polo momento, aínda non recibiu resposta. Seguimos nos tribunais. O Supremo estimou recursos presentados pola Xunta, por Grinalia e pola Asociación Eólica de Galicia contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que anulara a autorización do parque eólico Bustelo. Este polígono instalaríase nos concellos de Coristanco, Santa Comba e Carballo. O proxecto fora recorrido por ADEGA e pola Plataforma en Defensa da Cordilleira Cantábrica polas deficiencias na súa avaliación ambiental e por unha suposta fragmentación artificial xunto cos parques eólicos Campelo e Monte Toural. O Alto Tribunal considera que o feito de que varios proxectos compartan infraestruturas de conexión non implica por si só que constitúan un único proxecto a efectos da avaliación ambiental. Con todo, ADEGA subliña que esta sentenza non supón unha validación xeral da política eólica da Xunta nin das autorizacións concedidas nos últimos anos. Segundo a Asociación, o Supremo limítase a cuestionar que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza non xustificou suficientemente as deficiencias ambientais que permitirían acreditar unha fragmentación fraudulenta dos proxectos. A entidade ecoloxista lembra que numerosos procedementos xudiciais seguen pendentes de resolución e que será preciso analizar caso a caso de maneira individual cada un, especialmente no relativo á suficiencia das avaliacións de impacto ambiental e ás posibles irregularidades na tramitación dos parques eólicos.

a delegación de Adega en Lugo solicitou á Xunta a revisión da declaración de impacto ambiental da liña eléctrica de alta tensión entre Ludrio e San Cibrao, promovida por Vegasa. A asociación considera que a avaliación ambiental realizada non tivo en conta impactos ambientais e paisaxísticos de especial relevancia. Denuncia, en concreto, que a infraestructura foi autorizada sen valorar adecuadamente a afección ao miradoiro do Castelo de Labio e á ruta dos lagos de Teixeiro, dous espazos de gran valor paisaxístico e recreativo que poderían verse prexudicados pola proximidade da liña e pola deforestación necesaria para a súa construción. Adega alerta tamén dos danos sobre hábitats de interese comunitario, zonas húmidas e áreas de especial importancia para a avifauna. Tamén pon o foco na fragmentación de corredores ecolóxicos que conectan espazos protexidos da provincia de Lugo, entre eles territorios da Reserva da Biosfera Terras do Miño e da Rede Natura 2000. Por este motivo, a asociación reclama a suspensión cautelar das obras mentre se revisa a declaración ambiental. E, ademais, propón estudar o soterramento da liña nos estreitos máis sensibles. Adega defende que a transición enerxética debe ser compatible coa protección da biodiversidade, da paisaxe e do patrimonio natural galego. Continuamos. A Xunta deu luz verde ambiental á instalación dunha nova terminal de almacenamento de betume no porto de Vilagarcía de Arousa, un proxecto promovido por Betunes Gallegos que contempla novos tanques e infraestruturas de conexión entre parcelas e Peirao. Segundo a resolución da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, o proxecto non xeraría efectos adversos significativos sempre que cumpra coas condicións establecidas no informe de impacto ambiental tramitado mediante avaliación simplificada. Porén, desde a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa advirten do forte impacto que podería ter a instalación sobre o ecosistema mariño e o marisqueo. O seu presidente Xaquín Rubido critica que o informe da Xunta foi abreviado e non avalía adecuadamente os riscos do tráfico continuo de betume por mar e por terra na que define como a ría máis produtiva do país, a Ría de Arousa. A organización considera que este tipo de proxectos contribúe a substituir o modelo produtivo tradicional da ría por actividades industriais con maior presión ambiental. Alerta de que podería poñer en risco milleiros de familias vinculadas ao marisqueo.

0: Imos ao interior, a investigación xudicial sobre o incendio do Imbra, o segundo maior da historia de Galiza, apunta a que o lume puido iniciarse durante uns traballos de roza realizados por maquinaria contratada polo Concello e por Seaga, male existir unha prohibición expresa da Xunta debido ao risco extremo de incendios. Este lume tivo lugar en agosto de 2025, arrasou alrededor de 30.000 hectáreas e deixou tres bombeiros forestais feridos de gravidade. No Parlamento galego, conselleira de Medio Rural evitou aclarar o papel da administración autonómica e das persoas responsables destes traballos. Neste sentido, argumentou que o caso está a ser investigado polo xulgado de Verín. E mentres a oposición acusa a Xunta de intentar eludir as súas responsabilidades nun dos incendios forestais máis graves da historia recente de Galiza. A crise climática segue deixando rexistros históricos en Galiza con impactos que xa se traducen tamén en consecuencias sobre a saúde pública. Segundo os datos de Puertos del Estado, todas as boias de medición da costa galega bateron este ano os seus récords de temperatura da auga para un mes de maio nun contexto de calor persistente que tamén se reflectiu no interior. Neste mesmo período, en maio, Galiza rexistrou 18 falecementos atribuíbles ás altas temperaturas, máis do dobre que no ano anterior, con especial incidencia na provincia da Coruña. Estes episodios confirman unha tendencia de quecemento acelerado que afecta tanto ao medio mariño como ao conxunto de territorio, con impactos cada vez máis visibles na vida cotiá e na saúde da poboación.
1: A celulosa de Altri e a mina de Touro Pino estragarán o noso futuro. Temos que darlles o carpetazo final. Este domingo, 14 de xuño, ás 12 da mañá, acude á manifestación nacional na Praia do Bao, na Illa de Arousa.
2: Ponlle proa de feita da Ría de Arousa. Depende de nós. Mobilízate.
0: Pois esta que acabades de escoitar é a chamada que fai a xente da Arousa para mobilizar a toda a poboación galega na manifestación nacional que terá lugar o vindeiro domingo 14 de xuño con saída da Praia do Bao na Illa de Arousa para reclamar o arquivo definitivo de Altri e da mina de Touro o Pino. Toda a información e tamén o servizo de autobuses na web de adega.gal. E tamén na web Adega puxo a disposición un modelo descrito de alzada para poder recorrer esas cartas que a Xunta está remitindo a numerosas persoas en as que informa de que se lles denega a condición de persoa interesada no expediente da mina de Touro o Pino. E con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente, este venres 5 de xuño, a asociación ten unha manchea de actividades ambientais para todos estes días. Podes consultalas en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentínme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: ¡Vivan os 20 anos da Radio Filispín! E que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos, a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: Son as 9:40.
1: Na terra de Trasancos.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:53.
1: No campus universitario de Esteiro.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as
1: 10:32.
2: En San Xoán e Bertón.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

fofinha. Rondei passarinho, nem a serva sentia.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 11:08.
2: Nas praias de Ferrol.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 11:32.
1: En San Xoán e Bertón.

0: Não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O País Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo País, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: programa.
1: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
2: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 11 e 51 minutos.
2: Nos festivais da Terra de Trasancos.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: Son as 12:16.
1: No barrio de Esteiro.

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

O PAI, Radio Filispín, debe garantir a participación de personas ou colectivos de outras culturas e denunciará calquera actitude racista e quen a provoque. Colaborará con colectivos que favorezan a integración de inmigrantes e colectivos marxinados a través do coñecemento das súas culturas e realidades. ¿Quién somos?

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 12:31.
0: Na Ponte das Pías.

Mamãe.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 12:54.
1: En San Xoán e Bertón.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: E, a unha e seis minutos.
1: Na Praza do Inferniño.
2: Thank you.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como en parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, ó pai, 20 anos de radio sen fin, ó pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.

0: Radio Filispín.
1: Off mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín. E a 1:42.
1: No mercado de Recimil.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: E a 1:57 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxendía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

feroz y mostrarte los colmillos del león.

cantar.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 2:17.
2: No mercado de Recimil.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

solitary man. How did you hear, being where love's a small word?

0: Son as 2:38.
1: En A Cabana e A Graña.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turututun tutun turututuru turuturun turututun turuturun tun tun tun turututun tun tun turuturun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
4: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
5: Mundofonías.
4: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
4: Viva, viva,
3: viva, viva, viva.
4: Mundofonías.
6: Graba esto en este programa.
7: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
8: Moi boas a Radio Filispín. Queremos dar a enhoraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
9: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
8: Todos e todas.
9: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
8: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
9: Polo menos 20 anos máis.
8: Sí.
9: E despois xa pediremos.
8: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
10: Enhorabou a todos.
11: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
12: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
13: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
14: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
15: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
16: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
17: ¡Muchísimas felicidades!
18: ¡Felicidades!
19: ¡Buenas!
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:58 minutos.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

Aquí a Asociación Sociocultural Muíño do Vento transmitindo o seu programa número 275. Unha tarde no Muíño, dende Radio Filispín 102.3, Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos.

0: Carmen, Carmen Cuesta, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Di o grupo Trapallada, camiñando polo barrio. Así é como ides o teu convidado e máis
1: ti. Sí, por aí imos ir un pouco, sí.
0: Pois preséntanolo.
1: Bueno, primeiro, boa tarde a todas e a todos os que estades aquí, aos ointes. Bueno, xa estades habituados e hoxe vai a volver a repetirse que neste programa falemos de facer barrio, de construir comunidade, de dar vida canedo entre todos e todos. E por eso a mí ocurriuseme traer a unha persoa que leva pouco tempo con nós, é venideiro, término que él non coñecía, que eu lle expliquei de que iba a cousa, pero que leva xa, está implicado de cheo nesta maneira de entender o barrio. Temos con nós a Rubén Amado. Hola, Rubén, benvido.
2: Boa tarde.
1: Bueno, pois vamos a contarvos un pouco quen é Rubén. Rubén é profesor de galego do IES Canido. Non é de Ferrol. Chegou hai relativamente pouco. Penso que levas aquí o segundo...
2: É o primeiro curso.
1: O primeiro curso, pouquiño. Pero xa participou en iniciativas tan diversas como... Bueno, participou, e en algunhas está a participar, porque non remataron. Neofalantes no Muiño, o Día da Árbore e o Inventa unha Flor. Como vedes, son todas as actividades que teñen que ver co que defendemos desde Muiño, o compromiso coa lingua, coa cultura, co medio ambiente e coa vida comunitaria. Bueno, eu o que quería era ter unha pequena conversa con él, Guille podes preguntar tamén, e Sol tamén, todo o que queirades, para saber un pouco como foi a súa experiencia, ver a mirada que ten do barrio alguén que chega hai pouco, e falar sobre educación, participación e comunidade. Bueno, xa botei o rollo, ahora, si te parece, comezamos. Bueno, primeiro, me parece que temos que saber de onde ves e que foi o que te trouxo aquí a Canido.
2: Pois eu veño de Laxa, o que me trouxo aquí foi a Consellería de Educación. Eu aprobei as oposicións de 2024 e... Ese primeiro curso de aprobar as oposicións tocoume Muxía, conseguí cambiar a praza para Ponteceso, mas o ano seguinte, que é o meu segundo curso como profe da Xunta, pois xa me mandaron para Ferrol.
1: Xa.
2: Ao comezo, recoñezo que me caiu a alma aos pés.
1: Moi habitual.
2: Porque a fama de Ferrol, pois é a que é. Pero dicir que unha vez chegado aquí, pois a visión cambiou. Non sei se é porque viña co listón moi abaixo ou porque eu son de natural entusiasta, pero cambiou para ben.
1: Sí, entón iso era un pouco no que eu quería pararme un pouco. Aquí vamos a ver, ti, cal é a impresión cando chegas ao instituto, por unha parte, e por outra parte, do barrio?
2: Vale. A impresión cando chego ao instituto... pois non fui a mellor de todas, explícome.
1: Todo o que queiras.
2: Tive que vir aquí no verán a unha primeira reunión e tamén para coñecer a xente. É xusto o primeiro día que vin a este instituto, ese día faleceu a miña avoa. Entreime estando no instituto. Entón, pois dixen, empezamos ben. Pero despois dunha que vin xa para o curso, xa coñecín os nenos, o alumnado, o profesorado, pois cambiou moitísimo para mellor. É verdade, o barrio, desde que cheguei, tive unha impresión de non negativa, pero quero dicir, esta cousa, isto non é unha cidade. Explícome, non porque non ser cidade sexa malo, sino porque o ambiente que se ve polas rúas, o tipo de edificios, a vida que hai no barrio non é propia.
1: Do que entendemos por unha cidade.
2: É máis propia do que eu entendo por unha vila. Ou...
1: Ah, pois mira, eso bueno, eu en eso estou de acordo. Que ten moita vida de barrio.
0: Sabes que pasa? Para que saibas, os de Ferrol, os de Canido, cando baixamos ao centro, baixamos a Ferrol. Eso xa di moito. Os de Canido somos de Canido e baixamos a Ferrol.
2: Claro, devo dicir que eu non vivo no barrio, na que traballe nel, pero cando veñen amigos visitar e agora vamos a Canido.
1: De feito, incluso é moi curioso xente de fora, que se entras pola carretera de Catabois te din, pero si pon a Canido e o sea, pero Canido é Ferrol, a xente que de fora, porque parece que indican a Canido. Bueno, entón un pouco a seguinte pregunta que eu te ia facer iba por aí, pero se queres decirnos algo máis, a nosa sensación, o que nos pensamos desde aquí, é que Canido é algo máis que un sitio onde dormir.
2: Correcto.
1: Un barrio. Entón, si, ti eso o notas.
2: Sí, é a anécdota máis grande neste sentido. Cando empecé a vir a dar aquí as clases de neofalantes, pois, máis ou menos, vin a xente que andaba polo centro cívico, non? Aí coñecín, pois, a vos, coñecín a Esther, a César, etc. Mas despois, un día que fixemos cea de profes, e fomos ao local do Canido, estaba a mesma xente. E dixen, isto é como unha colmea, vai. Está ben que haxa como ese apoio das directivas locais.
1: Moi ben, mira, unha cousiña, vamos a ver. Eu pensei que levabas dous anos, fíxate.
2: Non,
1: que é o primeiro ano. Bueno, ti chegas, te metes de cheo en unhas actividades, aparte das escolares, que están fora do ámbito da escola. Sí. Entón, quería saber por que nace esa explicación, por que nace esa implicación, si eso saben de antes, como é a cousa. E non quero pensar que porque hai dous anos que aprobaches.
2: Hai, digamos, tres motivos principais, a ver se non perdo a conta. O primeiro é que, claro, chegar a un sitio novo, pois para coñecer xente, a maneira máis sinxela é participar das cousas que se fan e tamén para enterarse de como se move. A segunda é porque pois é moi fácil liarme para facer cousas. Isto entronca ca terceira. Xa en Laxe, eu son partidario da idea de que para que haxa cousas nun sitio hai que facer cousas. Oxe, a veces vese... É que claro, neste sitio non hai nada, pero a xente fala disto desde o punto de vista dun consumidor, de quero que me fagan cousas. E considero que hai, para que haxa cousas hai que facelas. Entón eu en Laxe, por exemplo, xa estivara na comisión de festas, xa estive, ainda estou en Cruz Vermella, facendo cursos ali, e sempre que así máis ou menos algo de actividade intento estar para que haxa cousas. Entón, fui o natural de vin que se facían cousas e, pois, a ver que se fai.
1: Bueno, esa idea que acabas de decir, eu penso que estamos de acordo todos aquí, de que non ser consumidores das cousas, senón o que diste, producirnos o que se está a facer. Mira, unha cousiña, vamos a ver, eu supoño que xa no mundo entero non haberá ninguén que non saiba que eso de galego, de neofalantes no Muiños, pero nos explicas tú un pouco de que vai a historia.
2: Sí, é unha iniciativa pois moi bonita que saiu da cabeza de César e que se está replicando por todas as por casi todas as cidades. É parte dunha situación que pola, bueno, pois pola diglosia histórica que hai nas cidades, moita xente cando ven para aquí deixa de falar galego ou a segunda xeración, sendo que falaban na casa, non falaban fora. Entón, dados os últimos datos sociolingüísticos, pois hai xente que ven por un compromiso ou porque algo lle resoa dentro, ou incluso, como vimos cando montamos a actividade, xente que ven de fora e precisa a lingua para o seu día a día, pois atópanse que cústalles ao mellor lanzarse a falar esa lingua, porque está moitas veces ese prexuicio da falta de competencia, non de, ai non, o galego non o falo, que é moi difícil, ou é que non o mamei. Entón esta clase de grupos de conversa nacen con ese obxectivo de crear, por decirlo así un pouco, en un espazo seguro, ainda que non me gusta moito esta expresión, pero bueno, un espazo onde xente con menos interés pode lanzarse a falar e gañar soltura para despois ter a confianza de ir ao súper a falar galego ou ir ao concello a falar galego, ou simplemente, no caso de xente que veo de fora, pois ter a soltura para, polo menos, entender o que está poñendo ese documento do concello ou ese letreiro que ven na porta da asociación de veciños.
1: Está destendo... Querías falar ti?
3: Sí, nada, é unha preguntinha aí sobre este tema do galego. Entendo que vindo de Laxe o impacto foi moi grande, ¿no? O nivel de lingüístico. De Ferrol a Laxe.
2: Xa viña esperado, mas eu tamén vivi moitos anos na Coruña. E despois tamén non intento ser catastrofista. É dicir, vale, é unha situación histórica, non se pode botar a culpa a ninguén. Directamente, é dicir, a nivel individual, de tías de Ferrolas, galego, non fala que debería darche vergoña, non creo que sexa a maneira, pero sí que se poden facer cousas. Cousas, ir facendo espazos pouco a pouco, ou zonas de prestixio onde a xente poida gañar esa soltura. dispós o que atopei, pois, o tópico de Ferrol, non? E devo dicir que dispois paso mesmo na Coruña, si que escarabellas un pouco, ves que hai máis xente da que pensas que fala galego, pero por esta situación de diglose non o fala. Pero no momento que a ti te escuitan falar galego, como que se acorda e cambia o chip. Entón, por iso tamén é necesario que hai estes espazos, e tamén por iso é necesario falar galego con naturalidade, non desde a matraca, non desde a militancia, sino desde pois vou super falo galego ou vou á escola falo
3: claro,
2: galego.
3: Claro, o que pasa é que eu, dende o meu punto de vista de ferrolano que nace castelán, claro, falante, claro. Sí que é verdade que o contexto no que falas galego é o da escola. Claro. Entón te enfrontas como que na túa estrutura mental está eu falo castelán e logo está o galego da escola, pero claro, claro. O galego natural de empregalo noutros ámbitos ás veces non está. Claro. Eso hai que construílo. Claro,
2: claro, eso hai que construílo. De feito, hai moitas actividades que están facendo por toda Galicia que van nese sentido. Non? Eu que sei, na Coruña estou pensando, o famoso aquí tamén se fala, vai un pouco nese sentido. Tamén a nivel primaria está o proxecto Vitamina G, que fai un pouco o mesmo sentido, así que é verdade. É unha cousa que noto no alumnado. Por exemplo, de repente, atópome rapaces que a hora de explicarme literatura en galego cústalles, pero así que lle poño que fagan un resumo sobre un texto futbolístico, aí de repente sai un caudal léxico, unha serie de expresións barroquizantes, non? Que, claro, é que sí que consume un fútbol en galego. Entón, eso sí que é unha cuestión necesaria. Que haxa eso, que sacar o galego fora desa escola, nese sentido. É a única maneira esta clase de actividades que son fora dos centros. Porque sempre que está aí o profesor de galego diante, ao final estás pendiente da nota.
3: Sí, sí, exacto. A mí me martiriza manco o pechada ou aberta, Guillermo.
2: Sí, es.
1: No, en serio. De feito, eu que traballo con uns cativos alumnos del que estivemos falando, claro. O problema moitas veces é a fonética. Que claro. É unha cousa moi curiosa, pero seguro que ti o dis ben aos alumnos. Non é, non é.
2: Sí, claro.
1: Son incapaces de decir non é.
2: Pero é onde quero chegar, que non é tampouco...
1: Que non hai que ser purista, sí.
2: É cousa de que non teñen práctica. Por exemplo, eu de profe, pois moitos traballos que lles mando son de que vayan por aí e me graben un vídeo ou incluso faládeme do que queirades. No sentido de que eles, en vez de facer unha explicación dun tema da escola, pois que falen de... pois, incluso alguma vez chegaron a contarmos cotillos do instituto ou adiante. Vale, pero polo menos que desenvolvan tamén ese registro fora do registro falo con profe de galego.
1: Bueno, mira, outra cousiña tamén, ademais de galego para neofalantes, que do que eu estou contentísima, porque ademais eu teño que dicir que era das pesimistas. Eu pensei que a actividade non ia ir para diante, o digo en serio, para mí foi unha sorpresa maravillosa. Bueno, pero tamén este ano ti traballaches en alguna actividade, como o do Día da Árbore ou de Inventa unha Flor. Porque foi un pouco tamén por eso de apuntarme, sí.
2: Nese caso, sí. Sí. Ao final, os cursos que se dirixiu esa actividade eran para cursos que eu non lles dou clase. Sí. Fui sobre todo para primeiro e segundo da ESO. Entón, ao estaren os meus dous compañeros de departamento aí, pois eu tamén entrei e dixen. Pero tamén, por outra parte, tamén quixen participar, porque son actividades que eu entendo que son útiles, por isto que comentamos, de que aprendan o rexistro fora das aulas. E tamén porque ao final o é natural que o centro interactúe coa comunidade. Ou dito de outra forma, o centro forma parte da comunidade. Hai un número de membros desta comunidade que é o Barrio de Canido que pasan 6 horas dentro dos muros do Instituto de Canido. Entón, é normal que tamén saian fora, que tamén aprendan a súa contorna, porque ao final é iso que crea barrio. É dicir, ten que ser unha cadea.
1: Sí. E empezar a traballar en esas edades. Mira, e a resposta deles cando estas actividades dos cativos, de entrada cativo.
2: Depende. Hai de todo. E aquí volvemos outra vez á cuestión do profe de galego. Temos que ter moito cuidado cando somos profes das actividades que mandamos, porque a veces a nós parecenos atractivas, pero a eles non. Entón, cando eles non lle parecen atractivas, van facer esa actividade para cumplir. En cambio, cando che parecen atractivas, van facer maravillas. Entón, por iso hai que ter certo cuidado. Curiosamente, esta cuestión da poesía, da invento unha flor, os nenos de segundo, da ESO, fixes moitísima ilusión, e vías que algún poema que saía era fermosísimo. Había un, non o truxen, sino traigo, que era un poema poliamoroso, un neno de dous anos que dicía que dedico-te todo o meu amor a ti, María, como vou estar eu sin ti, Antía. Entón pareciume un poema do máis primaveral, eso sae dai. Entón pareciume unha actividade moi, moi bonita, e máis cando es do centro eses poemas se fai un libro para que quede como patrimonio do barrio, que de historia.
1: Sí, mira, eso é curioso, porque, bueno, claro, ti eres a primeira vez que te atopas con iso. O certo é que os cativos de primeiro e segundo todos coñecen Inventa unha flor.
2: Sí, claro.
1: E o normal é que xa fixeran algún poema ou algo en primaria, é dicir, que é unha desas actividades.
2: Sí, incluso os de segundo e bacharelato que din este ano xa participaron.
1: Sí, ¿no? Sí, sí, se acordan todos. Bueno, me parece que non temos moito máis tempo, que tiñamos 15 minutos. E vamos por 19, pero bueno, da igual. Xa así para rematar, vamos a ver. Eu o único que quería decirte, cando eu te comento que tienes Benideiro, me dis, bueno, de que vai eso de Benideiro, unha expresión que aquí coñecemos moito, e que eu a interpreto sempre como alguén que chega de fora, pero que se queda no barrio. Eres Benideiro de Canido xa, ou ainda non?
2: Mira, o conserxe do instituto de Canido xa me entregou unha medalla oficial de Ferrolano de canidense, que fui unha pegatina do Ferrol Bola. Entón, eu creo que xa fui o meu primeiro listón. E feito, aí atrás fui unha laxe polo Nadal, e tiña unha amiga que está estudando posicións, e dixenlle: ostras, Nerea, seistes da casa. E dime: home, Rubén, viñestes de Ferrol. E fui que ao final xa, non vou dicir que sea de aquí, porque nunca vedes, por exemplo, que camiseta verde,
1: sí, sí.
2: Porque sí que son de Deportivo, se non podes quitar, pero sí que me sinto moi moi cómodo en Ferrol, especialmente en Canido. Dá gusto vir a traballar ou vir tomar aquí un domingo e ver esa vida de barrio. Bueno. E además, sobre todo, vir aquí ao Centro Cívico, que subí outra cousa que ver as actividades, e de repente clase de xaponés, cestería, capoeira, pilates, a tope, como non está.
0: Eso creo que nos, ainda os que vivimos aquí e participamos sempre, chamarnos a atención. Un listado así tremendo, pero que hai de todo.
2: Sí, sí, sí.
0: De todo, do, eso, o que acabas de decir, de capoeira, xaponés, ganchillo, ganchillo.
2: Hai concellos con menos actividades que o Centro Cívico. Teito a César, xa me refiro a él como o alcalde.
1: Sí, sí, pouco máis ou menos. Que pouco a pouco nos foi liando a todos. Bueno, pois moitísimas grazas.
2: Nada,
1: un placer terte aquí. Xa te chamaremos máis veces. Que...
2: Moi ben.
0: Moitas gracias, Rubén.
2: A vos.
0: Benvida sempre.

0: canción que ides, que estades escoitando, hai de seguir escoitando. Non si, Esther Estévez?
1: Si, si, temos a sorte hoxe de ter con nos a Lidia India.
0: Pois boa tarde, Esther Estévez, boa tarde, Lidia India.
2: Hola, boa tarde, un placer estar aquí con vos.
1: Bueno, imos alá, logo. Bueno, o primeiro que nada é felicitar a Lidia por ese premio dos Martín Codas do Músicas do Mundo Mestizaxe.
2: Exacto.
1: Que supón para ti ese premio, primeiro que nada?
2: Pois a verdad, primeiro foi sorpresa. Logo foi o cariño así da xente, non? Pois de toda a xente felicitándome, todo eso para min foi como super abrumador, como que moitas veces a unha lle parece que vai camiñando sola e vas aí currando. Creo que sí que a veces parece máis invisible todo ese traballo que fas e de repente foi como, ostra, non me ha dado hostia o premio. Moita sorpresa e moito cariño así que recibín e creo que foi super bonito. Logo a nivel profesional, pois estaría guai que trouxese algún boliño a nivel galego e tal, porque aquí en Ferrol temos moito talento e hai que sair tamén para adiante, para darlle un poquinho e mostrar tamén estas cousas que se fan como artistas independentes.
1: Pois moitos parabéns.
2: Grazas.
1: Ter en conta que, bueno, eu penso en mestizaxe e quizás sea unha das persoas que coñezo que mellor o representa. Primeiro, bueno, pola túa formación, porque ti eres doctora.
2: Tamén, sí, tamén. Nos meus ratos libres fago guardias.
1: E de repente, no mundo da música, como foi esa chegada ao mundo da música?
2: Pois a verdade que foi, así, cando máis perto tiven a música e dixen, hostia, pero por aquí, foi cando me fon a estudiar medicina. E de repente toda esta parte musical tomou unha parte moi grande, empecé cos primeiros grupos, empecé a tocar a guitarra, a compoñer, a cantar, e nunca máis me abandonou, o sea, xa para todas as viaxes que fixen sempre levei a guitarra. Logo é como parece que a veces non sabes si ti encontraste esa música ou ela te encontrou a ti, porque foi como unha cousa que logo estaba sempre presente na xente que me rodeaba, tamén a xente que buscabas ti para pasar o rato, para estar con eles. Foi unha cousa que logo xa nunca puden desprenderme da música. Entonces foron caminos paralelos. Unhas veces puden dedicarme un poquinho máis a unha cousa, outras veces, bueno, deixei a medicina e marchei a aventura e estive un tempo só coa música e con artesanía e agora estou combinando. En equilibrio.
1: Contanos tamén porque hasta onde queiras, porque esa aventura de irte, de marchar tamén forma parte do teu mestizaxe.
2: Sí, creo que de aí bebe un pouco toda a miña música, non? Donde encontrou aí un pouco esa sincronía con outras músicas do mundo. Quizás foi curioso porque foi como que realmente primeiro fun rollo solidario de médico, pero estaba en primeiro de carrera. Moito non podía axudar, non tiña, sabes, non sabía de nada. Tomar atención e unhas curas e pouco máis. E fun pa Perú. Pero aí me atopou o folclore argentino porque vivían ao lado uns músicos argentinos que facían folclore e me apaixonei polo folclore e eu levaba guitarra. Entonces realmente iba para unha viaxe médica que tamén logo apareceu aí a música e transformou todo, volví para aquí e logo volví a Argentina a toparme con estes músicos que coñeceron anos despois e a tope outra xente que viña do Brasil con toda a música do Brasil e me empecé a meter con toda esa música máis do Brasil e dixen, ui, que interesante este pandeiro, que sale, no? Samba, maracatú, cousas que xa me inquietaban. E terminei a carreira e traballei uns mesiños ali en Nerja, e funde médico de hoteles a Nerja, sí. En aqueles tempos, creo que era, o 2008, creo que era, o sea, e ali iba eu con meu maletín, E estive ali tres mesiños e dai dixen, bueno, terminei a carreira, ahora necesito, porque sempre estaba con eses dous mundos e a veces un pouquiño de loita tamén, uh-huh. non? Por un pouco tamén a presión social, a presión da familia, o que tens que facer, o que supostamente, pero como vas a deixar isto que é tan... Pero eu necesitaba encontrarme a mí mesma, entonces aí sí que marchei a Brasil, que é o sitio onde máis tempo estiven e quizás onde a musicalidade máis me atravesou, e non me costou moito como facer, non sei, como encontrarme con toda a súa música e a musicalidade. Bueno, un país moi hospitalario, e a verdad que o povo brasileiro me acolleu super ben, entonces sempre te dan esa facilidade tamén, e logo un povo moi musical. E entonces aí, bueno, foi como atopar todo iso. E logo cousas da vida, xa voltei pa aquí, retomei o MIR, a música nunca deixei.
0: Voltaches tamén. Como froito daí desnestitarse tamén.
2: Trouxen a miña nena no brazo que naceu ali en Brasil, sí, sí, sí. No Amazonas.
0: Efectivamente.
2: Exacto. Aí chegou a Aimariña e sí, a verdade que a chegada de Aimara quizás foi a que máis motivou a morriña e, bueno, cambia un poquinho a maneira de vivir, de como te podes desenvolver ali. Non era xa tan fácil desenvolver algunhas cousas tendo unha nena, entonces dixen Galicia.

0: Na música tamén podes hai que facer inversión, hai que dedicarlle moitísimo tempo, e agora con este traballo podo dedicarlle tempo e ao mesmo tempo podo ter tranquilidade económica, non?
1: Esa dureza no traballo tamén pode ser inspiratorio ou non?
0: Eu penso que sí, porque ás veces, o sea, digo eu, o mundo está tolísimo. Nós temos sempre, a vida está chea de problemas e de historias, non? E para min, a música e bueno, este último traballo, a verdade, que o quixen facer moi de bailar, aínda que non estivera falando todo o tempo de cousas alegres, non? Esta canción de Toxo falaba da miña mala hostia mañanera. O sea, realmente era un pouco para reírse de un mesmo, pero un pouco como usalo como unha maneira de quizás sair máis da cabeza e dos pensamentos e dos problemas e de tal, e ir máis ao corpo, e cando te encontras coa xente que da igual, incluso o idioma que fales, da igual, non importa. Hai algo aí, unha vibración que nos move xuntos, e sí, para min é terapia tamén, é sanador. Sí.
2: Señal.
1: Bueno, e aínda que parece un artista moi internacional, e moito mestizase, moito, quero decir, Canido, Balón, Cobas, Doniños, e o seu mundo.
0: Tamén, sí, sí, sí.
1: O da raíz.
0: Sí, sí, sí, claro, sí. Aí, de aí bebe todo, porque ao final tamén é... O sea, creo que temos aquí unha riqueza maravillosa. E cando volvín de Brasil, con toda a bagaxe que teña dali, chegar aquí e tamén toda o legado que temos aquí, ¿no? Musical. Uh-huh. Claro, me parece, eso non se pode non aproveitar, eso hai que beber un pouquiño de aí, desa fonte. A mí me inspira moito, ¿eh? E na hora de facer letras e de todo, porque aquí temos a Retranca, joder, que sí. A nosa Retranca eso hai sitios que non o entenden, guai, e entonces que penso que antes se usaba moito esa Retranca, as mulleres sabían moito como facelo, incluso como decir cousas sin decilas, non? Nese linguaxe de aí, vaite pa o millo, e le estaba dicendo, sabes, ou vamos pa o muiño e era, sí. Vamos a encontrar, o sea, había moito detrás de moitas letras e me encanta, o sea, estudiar a música tradicional. Teño varios cancioneiros populares nos que me inspiro para facer música e me gusta moito tamén beber de aí e dos nosos ritmos. Pero ao final, como logo encontro, parece que hai moitas veces sincronía, non? A nosa muiñeira ten unha parte moi afro, dese 6x8, que se usa moito nos ritmos afro, entonces todo eso o pode recoller aí rítmicamente. Logo, a nosa rumba, tento moita parte nordestina que usan o coco, o baião, o forró, dentro de ese ta ta ta ta ta ta ta ta, e aquí ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Entonces hai como moita conexión e vas aí e si penso que é inspirador todo o que temos aquí en Galicia. Sí.
1: Tes algún novo proxecto por aí adiante?
0: Teño ahora algúns concertiños que se veñen ahora así para o verán. De feito, ahora o día 20 nos vamos a Euskadi a levar un pouco esta nosa música. A verdade é que foi moi curioso porque foi gracias a unha rapaza que nos viu ano pasado tocando en Doniños, nas festas de Doniños, que o ano pasado fixeron unhas festas un pouco diferentes e foron Malditos Pendejos, fun eu e tal, e... Farrapos de Gaita.
1: Sacarse das orquestas.
0: Sí, fixeron, bueno, era un día, outro día sí que era máis verbena, sí, pero ese día bueno. Fixeron tal. E había unha rapaza do País Vasco que sempre vega a Galicia, que ten familia de Galicia e tal, e que me dixo, no, tens que vir a Euskadi porque isto vai gustar moito a xente de ali e tal, e pois, mira, grazas a... se moveu, falou ali co concello de Baquio, ela dun pobliño perto de Bilbao, en Baquio, e falou co concello, e a verdad que moi ben, porque é un boliño que non vamos en precario, vamos ben pagados e tal, entón sempre dá gusto. E aproveitamos e na volta tocamos en Asturias, tamén aí con amiguiños, e logo vimos aquí ao San Xoán, sabes que aquí en Canido tamén o celebrades, nos vamos ao Esmelle Folk Rock. A primeira edición
1: sí. Que fa, xa vimos este ano. Pues, ben.
2: Pues moi ben.
0: Así la que logo por aí.
1: Eu sabía que non estaba 20 porque lle dixen que actuábamos nos en Doniños, que donde ela vive,

0: e me dixo que estaba no País Vasco. Bueno, pois pues, non sei. Tedes tempo, ¿no? Mira, eu leín así cousas túas, claro, chámame moito a atención, bueno, as túas cancións, e aproveito para decir que quen poida vexa os teus videoclips, porque son magníficos, son unha preciosidade. Esa que dis de Toxos de mala hostia, que sí. Dis ti, bueno, é impresionante, encantoume ese vídeo. Sí. Ademais, onde está, que non sei se é a túa casa, non? Véndose toda
1: a esa nos deixou unha muller en Pontevedra, bueno, nun poviño de Pontevedra, era unha muller que la é artista de pintora e fai cousiñas así María, e a través dun dos que iba a traballar no videoclip dixo, jo, hai unha casa que ten unhas galerías que ten un tal,
0: bueno, pois pues non sabía se si era túa, se si era outra casa, pero é que ese encantoume, porque é verdad, ti dis de mala hostia, eu veíate señal ali bailando.
1: Sí, pero porque me inspirei na miña mala hostia Mañanera, o sea, é verdad que desde a canción, o sea, parece como que o cerebro xa toma consciencia e dice, "Oi, xa viene la toxa, para, a ver, venga, non pasa nada." Porque non sei por qué. Pois pola mañá solita, primero sola, mejor, ¿eh?
0: Tres cafés.
1: Un cafés, sí.
0: Encantoume, e así lendo cousas, por exemplo, decías, corríxeme, cada concerto é unha viaxe que celebra a tradición dende unha mirada actual. Pareceme impresionante xuntar a tradición co momento no que estamos. Claramente a túa intención, ou non?
1: Sí, a miña intención, e creo que a tradición tamén, para ser tradición, ten que estar viva, porque senón morre. E logo, nos como artistas non podemos non empaparnos do que pasa ao noso redor, non? O sea, esa pode ser de mala hostia, pero logo podo falar de Palestina ou podo falar do tema do edadismo, como digo, en Galiña Bella, non? Por este rollo, sí. De seré ya moi moi maior para, e las preguntas que a veces te hacen, como pero a túa edad, pero e todo isto son cousas que te pasan e que creo que son as que tamén te atraviesan e as que fan tamén conectar, non, coa xente.
0: Sí, pero bueno, non todo o mundo sabe xuntar os dous tempos, o sea, os dous tempos non, a historia, non?
1: Sí, bueno,
0: de fora a dentro, a actual, non?
1: Sí, creo que, non sei, igual é algo máis intuitivo ou non sei. Non sabería explicarlo.
0: Pois ao mellor de forma natural é como che sae ben, sin claro, analizalo moito. É sí. Como sae ben.
2: Non o penses demasiado. Claro.
0: A verdade é que pouco... teño que decir que non teño redes sociais, co cual, claro, a vosa información sempre está nas redes. Sin ser nas redes é difícil atopar cousas de, bueno, de xente como a ti, non? Ao non estar nas redes é máis difícil. Pero si, sí, despois falabas da obra Orixes, o teño apuntado, pero se non se me olvidaba. E ti a ves como unha experiencia viva, participativa e emocional que invita a sentir, cantar e bailar. Nada máis impresionante que todo eso.
1: Sí, eu eso, sempre como que os concertos a veces parece que hai como unha verticalidade, non? Donde está o público e logo o artista. E a mí me gusta a veces buscar máis a horizontalidade e esa que xorda esa comunicación coa xente, porque ademais cando eso sucede e o público se mete e está dentro e me axuda a cantar e se crea ese crece, o sea, entonces bueno, eu son, como digo, eu son bastante instigadora ou, sabes, que
0: gusta che ver bailar a xente.
1: Claro, a mí me gusta que se este movendo, que cantemos, que porque claro,
2: non só é que te guste, que manda. Vi de bailar,
0: pero quero decir, eso emocionache no momento que estás arriba.
1: Sí.
0: Bueno, arriba no escenario.
1: Arriba sí. No escenario e baixo tamén, para baixo.
0: Sí, sí,
1: sí. Para min é eso, que de repente algo que si, un ensayo, que é a mesma música, pero non funciona da mesma maneira que funciona cando está a xente e estamos aí en acción.
2: Nada, desearte moita sorte,
1: moitísimas gracias polo convite.
2: Vai a vela, porque non ten nada que ver oír os discos con estar nos concertos.
1: É verdade.
0: Que xa a próxima aquí en Esmelle, non?
1: En Esmelle.
0: Bueno, e volvo a recordar, mirade os vídeos de Lidia India, que val a pena.
1: Sí, é certo. Ay, sí. Grazas. Joder,
2: xa verás o que te suben ahora as visualizacións.
1: Pois non sei, eu espero que eso poder traballar, porque non é un camiño fácil, a verdade. Bueno,
2: pois moitísimas gracias por acompañarnos.
1: Nada, graciñas a vos por facer cultura e facer barrio.
2: A ti por vir.
0: Moitas gracias.
1: Gracias.

0: E, por suposto, despedimos a Lidia India coa súa Galiña Bella. Pero con Galiña Bella recibimos a Guillermo Castro. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Que tal?
1: Pois imos seguir case falando de galiñas.
0: Imos seguir falando de galiñas. Sí. Contanos.
1: Pois porque así nos denominamos as persoas colaboradoras do Agro Cabaret, que estamos no mellor de sentidos de resaca emocional de ter celebrada esta fin de semana a súa quinta edición. Por certo, que pasou Lidia India en alguna das edicións anteriores.
0: Sí, sí.
1: Foi de un magnífico show, como
0: sempre. Fai dous anos ou tres.
1: Sí, que foi de noite, sí, sí. Porque levamos xa dende 2023 esta quinta edición, pero dende 2023. Sí, como decía Rubén Amado, tamén corroboraba Carmen, non somos da opinión de que para que pasen cousas hai que producir cousas, non?
0: Hai que traballalo.
1: Efectivamente, cando... Eu pensaba moito, eu sempre cando estudiaba veía estas cousas de o movimento dos pintores, non sei que, decía, pero se son catro amigos facendo cousas, e son un movimento, non? Pois non somos menos que Picasso, vamos a facer cousas tamén sendo catro amigos. Pero bueno, así que, bromas aparte, se fai camiño andando, ¿no? Entón, bueno, sí que cabe estar orgullosos. Vamos a falar un poquinho do Agro Cabaret e o que hai detrás do Agro Cabaret.
0: Eso é, porque non é solo ese día, é todo un traballazo detrás e acopla moitas cousas, ¿no?
1: Exacto, acoplan dun xeito que para conceptualizalo, pues tivemos que buscar un termo ao que estamos acuñando, intentando dar a coñecer, que ese termo é o ecosistema veciñal. Ecosistema veciñal por varias cousas. Agora profundizamos no cabaret, pero nos paramos un poquinho neste concepto. Pois porque esa idea transmite a convivencia de certos elementos. O primeiro, os seres vivos que habitan, ¿no? Tanto as persoas que viven nun lugar como os espazos que habitan. E nos queremos afondar neste concepto que tamén decía Rubén, ¿no? Decía, aquí me daba a impresión de que non é unha cidade, que é outra cousa. Efectivamente, pues aquí defendemos que Canido é a última aldea urbana, ¿no? de Ferrol. E bueno, xa que a evolución do barrio vai o cambio do modelo, cada vez vemos que esas casas que tiñan horta, esos patios traseros onde se daba a convivencia, pois cada vez hai menos, non? Vemos que levantan outro tipo de pisos. Bueno, pois se queremos que ese espírito perdure, pois hai que buscar os espazos onde esas cousas ocurran, non? E ocurren. De feito, unha das cousas máis fermosas de estar preparando o cabaret é que cando a xente do barrio vei que vai suceder, nos paran e nos di que qué bonito está, que ben que vai pasar isto. Esa integración da xente co que sucede no barrio é ben fermoso, ¿no?
0: Pois sí.
1: Sí, sí. Bueno, ese ecosistema conforman non só as persoas que traballan nos proxectos directamente, senón a xente que participa de algún xeito. De feito, bueno, non sabería dicir xa o número de persoas que están na horta veciñal, pero son decenas de persoas, así como as persoas que participan no proxecto de compostaxe local. Ese proxecto de compostaxe que pretendemos que o Concello de Ferrol tome como referencia, porque realmente se está cumprindo no barrio de Canido o que a Directiva Europea de Reciclaxe de Residuos di que hai que facer, que é procesar eses residuos en quilómetro cero. As familias, que hai 30 familias que participan nese proxecto, levan os seus desperdicios orgánicos a ese posto e de aí vai a horta. Entón hai un ciclo, ¿no?, que se está xestionando en quilómetro cero. Eso é fermosísimo. Que ese proxecto sea posible, que poida crecer, que poidan plantearse pues, outros puntos de reciclaxe, a participación de máis persoas, pois é posible primeiro polas persoas que conforman estes proxectos, non só as impulsoras que están detrás do Agro Cabaret ou da Horta, senón toda a xente que participa, e tamén porque hai uns fondos que veñen directamente do Agro Cabaret, que é unha xornada festiva, pero que conecta emocionalmente o barrio con este tipo de proxectos. Bueno, tamén xa falando simplemente da festa, pois coa creación artística, porque, bueno, dende logo é un proxecto que é moi apoiado polo barrio, e corroboramos que cada ano a participación da xente é mellor. Este proxecto se sustenta a hora de agradecer aos artistas nun concepto que se chama taquilla inversa. Isto é, que entrar, digamos, en un sitio aberto e de balde, pero as persoas poden agradecer a realización desta xornada co que consideren. Isto é bo porque se ti non tens posibilidades podes disfrutar do evento igual, pero se estás comprometido e queres aportar, pois podes aportar a vontade, non? Pois ando, bueno, pois pasei aquí o día, o pasamos ben, vamos a participar disto. Bueno, é realmente xenerosa a participación da xente e cada ano máis, eso quere dicir que eso conecta co barrio, non? Entón, toda esa rede, toda esa conexión emocional e de traballo que hai no barrio, pois verdadeiramente forma un ecosistema, non? E de aí ese concepto de ecosistema veciñal no que se sustenta esta é como a filosofía que hai detrás disto.
0: Está entrando, estábamos falando do Agro Cabaré, está entrando a presentadora deste ano. Non la presentas ti, Guille?
1: Pois esta presentadora foi aclamada presentadora por, vamos, votación popular do CECO 100% de respaldo. Cando apareceu esta cuestión de quen vai presentar este ano, unánimemente foi, ten que ser a nosa artista local, cabareteira por excelencia do barrio, Bea García.
2: Moi boas, que tal? Moi boas. Estoy derrapando.
1: Pero sí, boca. Maravilloso. Este programa inclúe sorpresas.
0: Pois sí, falábamos fai un cachiño do impresionante traballo que fixeche. É o que tiñas é o que trouxeche feito da casa, non só o que fixeche aí ese día, senón se notábase perfectamente todo, bueno, perfectamente seguro que menos do que fixeche, pero o traballazo que fixeche ti na túa casa pa vir e presentar ese día.
2: Pois, sí, a verdade é que para min era algo super importante ter esa responsabilidade de facelo con xeito, non? De poder dedicar a cada persoa, a cada grupo, a cada artista, pois unhas palabras que fosen algo concreto do seu espectáculo, non? Que tratase sobre o seu espectáculo. Entón, nada, estiven aí pois toda a semana falando coas artistas e tal, pergeñando aí a ver como podía falar un pouquiño delas e ao mesmo tempo que fosen presentacións, pois foron todas prácticamente musicais, que é o meu rollo. Entón, sí, para min era unha responsabilidade facelo desa maneira, non? Penso que a maneira apropiada é un cabaret, tiña que ser tamén, pois, outro espectáculo máis de variedades esta presentación. Así que nada, super
1: sí,
2: contenta.
1: Sí, exacto, que respondeu perfectamente a ese espírito que se busca, non? Unha sesión ver moi dinámica, e, bueno, esas presentacións que fixeches foron ideais para precisamente transmitir ese espírito.
2: Moitas grazas.
1: Falamos un poquinho das artistas, agora comentamos que pasaron todo tipo de artistas. Temos que falar tamén dunha rapaciña moi nova que, bueno, nos enteramos aí, me enterei nese momento gracias a túa indagación, que é Sofía Hernández, que estudia no Instituto de Canido, é que é representante do barrio en La Voz Kids, nada
2: exacto.
1: Menos.
2: Exacto,
1: ni máis ni menos. Tamén tivemos moita representación de artes tipo circenses, clown, acróbatas, títeres, e, bueno, tamén a filosofía deste cabaret pues, é dar espazo a unhas artes pues, que igual non teñen tanto espazo. Sabemos que se traemos igual a Malditos Pendejos, seguro que vai vir moita xente. Adoramos a Malditos Pendejos, pero creemos que non é a cuestión deste evento, senón que dar espazo a outro tipo de disciplinas, non? Temos reivindicación porque, por exemplo, as Tres Nebrosas, que foi unha performance, nos falaron de temas que tratamos aquí a miúdo, como o problema da vivenda, a turistificación. Creo que vendían sobre o escenario unha tenda de campaña por 3 millóns de euros. Tivemos música swing, tocada incluso con Serrucho. tivemos poesía, auga, lume, un pouco de todo. Bea, ti que agardabas, gustouche o plantel, que nos suxerirías para outras edicións, así un pouco como impresións túas.
2: Pues mira, penso que o Cartaz este ano estivo super acertado en todos os xeitos, porque sí que é certo, como ti dicías, que se podería, pues, traes unha banda local e sabes que vas petar, pero que ese non é o caso. Precisamente eu penso que este formato que estades facendo é super adecuado para descubrir xente que ao mellor é máis coñecida pois na súa vila ou na súa cidade e tal, pero que despois a hora de sair pois que ao mellor non ten tanto percorrido aínda, non? A min pareceume super interesante, sobre todo porque é xente que traballa nunha dinámica con tanta humildade que é maravilloso, o sea, encantoume coñecelas a todas, coller os contactos, bueno, que ademais xurden cousiñas nestes encontros, non? E que todas se coñecen entre elas, e está moi guai porque é todo un descubrimento, e que hai tanta xente con tanto talento que é increíble.
1: Sí, falaba, estivo aquí hai un momento Lidia India, que precisamente participou nunha edición anterior, e agora a vemos crecer. Que, bueno, dá concertos por toda a xeografía, eso é moi bonito. Bea, ti ten aí, estiveches aí un par de anos tamén.
2: Sí.
1: Unha edición nocturna que terminamos chovendo, pero ninguén se movía de alí porque, vamos, precisamente pechaches cantando cabaret.
2: Exacto, sí.
1: Foi o enfermoso, sí.
2: Sí, recordo que entramos en calor porque facía un frío xa a esas horas, e como, ai, Dios mío, querido. Pero bueno, disfrutei no moito e sobre todo, nada, desta volta disfrutei non moitísimo, porque a min gustame moito tamén o traballo de investigación e de composición, gustame moito a dramaturxia, escribir e tal. Entón para min foi super interesantísimo poder indagar sobre as artistas e poder facer un traballiño aí dedicado a elas. De feito, as tres nebrosas que comentabas antes con este curro reivindicativo, pedíronme se lles podía mandar a presentación grabada. Dile, por favor, mándanos esa presentación grabada para próximos shows y tal. Y yo, claro, por supuesto. Por eso que mola moitísimo ese intercambio, ¿no? entre coñecerse entre xente.
1: Sí, que ves, otra patiña do ecosistema que se forma aquí.
0: Ecosistema veciñal.
1: Pois sí, pois, nada, Bea, invitamos a xente a que te siga en redes para estar enterada dos teus proxectos futuros, tamén a Sofía Hernández, a Lidia India, e a xente que non puido disfrutar deste cabaret, que non o perda o ano seguinte.
0: Un minutinho, rematamos, vale? Quedamos en silencio porque nos biche así xestos. Sí. Un minutinho e rematamos, vale?
1: Vale, bueno, pues nada, eso, dicir que como resultado, o que comentábamos antes, que hubo unha gran implicación da xente, agora de contribuir a recompensar o traballo das artistas que pasaron, e tamén no o consumo da barra que se dedica logo aos proxectos como que estábamos falando do bosque comestible, da área de compostaxe, e dicir que tamén es todo que se consume na barra e a recadación para eses proxectos foi moi exitosa tamén, co local dende aquí, dende as ondas de Radio Filispín, agradecer a todas as persoas que se achegaron e que, bueno, estaba o día como para beber ben de limonada e ben de cervexa, porque apretou aí a calor en certos momentos. Pero independentemente de eso, pues moi de agradecer de toda a organización.
0: Moi ben, pues ahora sí que temos que rematar. Non nos gusta facelo así, pero o tempo é o tempo. Moitas gracias a todos, moitas gracias, Bea.
2: Gracias a vos.

Muy buenas tardes, estamos en otra tarde de sábado aquí en esta magazine das tardes do comezo do fin de semana nestes sábados no Cruceiro e hoxe imos a adicar de novo o programa a falar de talento. Se o, no programa pasado tiñamos este estudo cheo de moito talentiño, pois este novo programa tamén o temos. Así que imos a disfrutar dese talento, tanto da danza como da música, neste magazine das tardes dos sábados.

0: Sábados no Cruzeiro, con Joaquín Enríquez.
1: Imos a saudar xa a xente que nos acompaña. Antes de nada, volve a estar aquí o meu carón, a compañeira de Radio Filispín, Chelo. Boas, Chelo.
2: Hola, boas tardes, Joaquín. É un prazer. É un prazer entrar na radio e ver a radio xa de xente xove, non? Porque este é o futuro. Ademais, nos acompañan tamén os pais, o cual tamén é moi bonito, non? Porque eles non existirían se non foran esos pais e esas mais, ou se non hai mais, ou se son solo pais. Benvidos, amigos.
1: Imos saudar xa aos que nos acompañan nesta tarde de sábado. Temos aquí a gañadora de danza lírica, Martina. Que tal, Martina?
3: Hola, moi ben.
1: Contenta de estar este sábado con nos?
3: Sí.
1: Ao teu lado temos unha flamante gañadora desa edición de 2025, pero que tamén estivo nesta edición de 2026, aí cunha sorpresa con Sofía impresionante. Boas, Paula, que tal?
4: Moi boas, a verdade que moi ben.
1: Ou se non temos piano, pero bueno, igual podemos escoitar por aí algo, non?
4: Claro.
1: E temos tamén o gañador de instrumentistas, o que ti lle deixe, lle das ese relevo, non?
4: Claro.
1: Temos aquí a Jacobo, que gañou este talentiño de 2026 con Bach e con ese chelo, non? Boas, Jacobo.
5: Moi boas.
1: Se máis, pois imos a comezar. Estamos aí escuitando a nosa sintonía, que seguramente que vos soa quen a canta. A ver se sabedes quen pode
4: Lucía
1: ser.
4: Lucía Pérez.
1: No?
4: No.
6: Pero ten que ver.
1: Non sabe desde quen pode ser esta canción, esta voz? Vizcaíno.
2: Claro, é que os coitan menos a él, porque Vizcaíno ven o talentiño noutros roles, non? No rol de xurado, no rol de técnico, que se non está él, aquelo non funciona. Entonces, os coitamos menos a súa voz, o cual é unha delicia escoitalo.
1: Sí, Vizcaíno, que, bueno, é un... moitas das sintonías que escoitaremos por aí en moitos programas de radio, pois son de Vizcaíno, ainda que non os sabemos, pero ten unhas cantas sintonías por aí de programas. Imos a comenzar falando do talentiño, vamos a empezar cos gañadores, e logo falamos tamén contigo, Paula. Martina, como foi presentarse ao talentiño? Como decides presentarte ao talentiño?
3: Pois, eu a verdade que non sabía que existía ese programa, pero o meu pai díxome un día que, pois eso, había un programa de talentos, e eu dixen que, pois, quería probar a experiencia, e a verdade que gustoume moito.
1: Coñecías a xente que se presentara ou non?
3: Non, coñecía... A ver, coñecía a Paula, que estaba por aí, pero non coñecía a ninguén máis.
1: Que Paula antes nos facía unha pregunta, nos decía aquí a Off the Record, fora de micros, pero bueno de decir diante de micros, decía que en Semana Santa me deron unha estampiña que poñía Martina Sevane. Eu non sei se non me coñecería do talentiño. Era así ou non era así?
3: A coñezo de da escola.
1: Pero do talentiño...
3: No.
1: Vaya.
3: Sinto
1: Paula. Nada. Se derrompeu ese mito, ¿no? que tal, como foi a experiencia? Nerviosa?
3: Gustoume moito. Estaba a ver, non moi nerviosa, pero sí, nerviosa.
1: Pero para... outro día lles facíamos unha pregunta aos vosos compañeiros. Estiveron por aquí a regueifeiras, que nos botaron algunha regueifa. Estivo por aquí tamén Sofía. Estivo tamén a gañadora de vocalistas. Bueno, os metimos aí un pouco de apreto, sí. Que lles decíamos, para vos, que é máis o talentiño, un concurso ou é outra cousa? Ou aprendedes co talentiño?
3: Pois... para min é como a... non sei como dicilo. É o concurso, en plan... non sei.
1: Paula, ti, que estás aí ao lado...
4: O talentiño enséñache a non ter medo, sabes, de ter esa presión e de seguir adiante, pero tamén, tendo en conta que é un concurso, pois tamén podes facer novas amizades.
2: Claro, hai presión... en un escenario, no escenario máis importante de Ferrol, non? no Teatro Jofre, o cual é un primeiro paso moi importante no mundo artístico. Ademais, é un concurso que aquí, na nosa casa, non? De aquí, como decían naquel programa de Televisión Galega, de aquí para o mundo, non? De aquí vos podedes lanzar un mundo. Eu quería, antes de seguir, como empezache en isto, Martiña? Por que empezache en este mundo?
3: Pois as miñas amigas empezaron a facer danza cando éramos moi pequenas, como 4 anos, e dixeronme a academia que iban, e os meus pais apuntaronme e gustoume moitísimo dende o primeiro momento.
2: Che dixeron se tiñas aptitudes ou non? Que, como foi iso? No. Che axudaron a descubrirte cousas?
3: Axudaronme, en plan, desde que apunteime hasta agora estiven aprendendo todo o tempo.
2: Que ben. Aprendes cousas de ti misma, además de da técnica?
3: Sí.
2: Por eso.
3: Enséñame moito máis que tamén a danza.
2: Sí, sí. O cual a mí me parece moi importante, non?
3: Sí.
2: Porque é un aprendizaxe pa vida.
3: Sí.
2: Bueno, non sei se queres... Joaquín.
1: Sí, hai algo curioso que en danza lírica pues, normalmente hai menos xente, non, que se presenta bueno, pues, no talentiño. Dicíanos Eva Faraldo, que bueno, pues, estivo de xurado, non? Decía que en danza lírica pues, moitas veces non hai tanto as competicións, non? Tedes máis, hai máis competicións de danza urbana, non?
3: Sí, pode ser, eu nunca había competido, pero porque na miña escola non solemos competir, pero sí que é verdade que no tipo de danza que máis competicións hai é de urbana. De lírica non suele haber tantas competicións, é máis como amosar a arte, non competir.
1: Sí, que Eva comentaba eso, decía, o talentiño había que dar ese guardar ese oquiño, non? Pues para danza lírica, porque non tiñades tantas oportunidades, incluso de visibilidade, non? De danza lírica. Parece que hai máis danza urbana, non, que lírica, non?
3: Sí. Normalmente agora na actualidade é máis urbana o que se compite.
2: Parece que é moito máis visible, non? Tes algunha persona de referente no mundo de neste mundo?
3: As miñas profesoras de danza e as miñas compañeiras, quizáis que son máis maiores que a min, sí, sí. En xeral toda a miña escola, pois axúdanos moito, o sea, axudámonos moito entre nós.
2: Cantos anos tes, Martina?
3: 14.
2: Bueno, eres moi noviña. Cando empezaste en isto?
3: Cando tiña 4 anos.
2: Uf. Bueno, que cousas malas che pasaron neste tempo? Porque no mundo da danza hai algúns atrascos, non?
3: Pois a verdade é que nada.
2: Nada, que ben, que ben. Que ben, pois personas que están escoitando, que poden ser rapazas novas, porque eu creo que sí que aporta moitas cousas boas, non?
3: Sí.
2: ¿No? Dominar ensina o corpo.
3: Sí.
2: A percepción do corpo, saber dominalo de outra maneira, incluso as personas que facedes danza camiñades de outra maneira.
3: Sí, temos unha postura pois máis característica.
2: Bueno, e con moita elegancia, además.
3: Sí.
2: A mí me parece que sí, non? Bueno.
1: No, é que bueno, xo decían outro día na tele cando fuchedes a Televisión de Galicia, non? Creo que foi Juan que decía, "Jo, menudos saltos, non?" Como foi esa experiencia?
3: Pois pasino moi ben. É como moi sorprendente ver como é todo así dentro da televisión. É moi impactante e pasino moi ben.
1: Trataronte maravillosamente, non tanto Raquel como Juan.
3: Sí, moi moi boas persoas.
1: Sí, porque os demais compañeros pues, non tiveron esa oportunidade, porque, bueno, pues, xa sabemos como isto, aos poucos días pues, decidiron cancelar ese programa. Bueno, un saludo a Juan e a Raquel, ¿no? Pero tanto ti como Jacobo, pues, te vechedes esa oportunidade. Logo vimos a falar con Jacobo. Se vos parece, imos a escoitar unha pequena peciña musical que temos por aí guardada, a ver quen se recoñece. Vamos alá.

0: No teu caso, como é que te apuntas ao talentiño o ano pasado?
1: Pois mira, teño unha amiga chamada Carmen que apuntouse e gañou tamén, creo que a edición pasada. Pois apunteime pola inercia de saber pois que iba a pasar, a apuntarme para pois darme máis, pois ser máis como coñecida no mundo da música, darme a coñecer.
0: Carmen, que participou como violinista, pode ser,
1: sí,
0: na segunda edición do Talentiño, non?
1: Uh-huh.
0: Non sei, ao final estamos facendo aquí unha familia, eu creo. Este ano, artista invitada con Sofía.
1: Sí.
0: E como foi a experiencia?
1: Moi bonita, a verdade é que nos fixemos amigas e facerse amigas pois nun concurso é bastante bonito, porque pois agora pois queremos facer un pequeno grupo, o sea.
0: Ui, contanos eso, como un pequeno grupo, a ver.
1: O sea, mentres, a ver, na época de exámenes non, pero despois dos exámenes pensamos pois ensaiar polo menos unha vez a semá para pois facer aí algunha peciña e pois facer aí algún concerto, pequeno concerto.
0: Contouche Sofía que outro día aquí no programa en directo lle fixemos un pequeno atraco.
2: Atracamos. Radio Filispín se atraca. Sí.
0: Non cho contou?
1: Non.
0: Non cho contou que ese dúo se vai convertir nun trío?
1: Trío?
0: Sí. Non cho contou?
1: Non.
0: Non cho contou a incorporación de Antía Barona? Acabamos de deixar a Paula, sí, sorprendida.
2: Bloqueada. Non lle digas máis porque senón non nos fala e non nos responde.
1: Atraco total.
0: Trocando. Eu que iba a facer un atraco a 4, porque agora iba a decir, preparades de novo a canción do ano pasado e metemos danza lírica de Martina Sebane.
1: Nada, e o Maigo Simón sacando unha paloma tamén.
0: E xa o completamos.
1: E Jacobo aí facendo os graves coches. E metemos a todos xa.
0: Jacobo, ti como ves?
3: Pode valorarse, pode valorarse.
0: Podería valer aí un violonchelo.
1: E se non, desde Alemania aí un vídeo, videollamada.
2: Bueno, Pablo ve moi posible, o sea que é genial. Bueno, o que sí está claro é que a música e todo relacionado con isto une a xente. En personas xóvenes como vosotros, a mí me parece moi bonito. É un dos objetivos do Talentiño, por outra parte, non, Joaquín? Ti que eres un dos creadores.
0: Sí, porque
2: o crear sinerxias, non?
0: O Talentiño, a verdade, que nace para eso, pues, para crear unha familia, non para competir. Realmente, pues, cando nos creamos isto hai 4 anos, pues, era para eso, crear familia, digamos, non tanto para competir. Imos a falar con Jacobo agora, pero se che parece, Jacobo, imos escoitar un pouquiño da tua actuación no Talentiño.

0: Que estamos escoitando aí, Jacobo?
1: O preludio da cuarta suite de Johann Sebastian Bach.
0: No teu caso, como é que decides apuntarte ao talentiño? Coñecíalo? Falaronche del? Como foi?
1: Sí, eu coñecía xa de outros anos, de velo por redes, compañeiros que tamén se presentaran. Pero foi un pouco... e da miña nai tamén, que díxome que era unha oportunidade de tocar cun público, ao final o Jofre cheo, entón foi unha oportunidade para compartir o que fago cada día.
0: Tocaras algunha vez xa no Jofre, non? Anteriormente,
1: sí,
0: non?
1: Pero nunca solo. Sempre con agrupacións, con grupos de cámara, sí.
0: Ti formas parte do cuarteto Tenuto, pode ser? Un
1: trío Tenuto.
0: Do trío Tenuto, non?
1: Sí.
0: Que, por certo, cañachedes tamén... Bueno, o Iso Atlántico, non?
1: O Iso Atlántico, sí. Sí.
0: Entonces, bueno, xa tes un... Non era o primeiro concurso que te presentaba.
1: Non, e despois tamén algún de chelo solo. Pero este era o primeiro concurso de máis disciplinas, a parte de música.
0: Así, digamos que máis multidisciplinar,
1: sí,
0: non?
1: Sí.
0: Pero bueno, tocar no Jofre, eu creo que eso a calquera que somos músicos non impón, non?
1: Sempre impón, calquer escenario impón.
0: E agora, dicía antes Paula, xa se me adiantou a pregunta, que te vas para Alemaña. Como
1: sí.
0: É iso? Contanos.
1: A ver, aún non sei exactamente, pero comezo o domingo, voume xa para Alemaña para hacer probas. E despois entro en algunha universidade, quedome para os próximos 4 anos para facer a universidade ali.
2: Carambas, Jacobo. Buah. Te collemos polos pelos, Joaquín. Te collemos polos pelos, non? Bueno, como empezaste nesto da música?
1: Pois empecéi tamén polos meus pais, que dende pequeno...
2: Que ben, que pais máis...
1: Sí.
2: Bueno, me encanta.
1: E dende aí apuntaronme a clases e comecei...
2: Alguén na tua familia toca algún instrumento?
1: Ou non.
2: Ten algo que ver con a música?
1: Non, a ver, non. O meu pai sei que toca a guitarra un pouco autodidacta. Estivo un grupo de música surf, etc. Pero do resto...
2: Dinos quen é teu pai, seguramente que hai xente por aquí.
1: Miguel Nieto Matagón.
2: Miguel Nieto, claro. Claro. De algún sitio ven, ves estas cosas, de algún sitio ven.
1: Sí.
2: Sí, pues nos decías que empezaste así y que ahora vas a ir a Alemania.
1: Sí, más pruebas de acceso para la universidad.
2: ¿Y qué quieres estudiar?
1: La idea es violonchelo.
2: Violonchelo.
1: Continuar, sí.
2: ¿Cuántos años son? ¿4 o 5?
1: 4.
2: 4.
0: Perdón, Chelo, esto estamos en directo. E temos en directo tamén pois a unha persoa ao outro lado do teléfono. Boas.
3: Hola, que tal estades?
0: Coñecedes esta voz que temos en directo?
4: Agora sí, Lucía Pérez.
0: Boa tarde, Lucía.
3: Boa tarde, pois alegría de arrimar vos a tertulia que estabades aí. Aí maravilla, así que fantástico.
0: Bueno, que... A ver, ahora que xa cañáchedes, Lucía Pérez, que a temos aí no teléfono.
5: Que foi xurado.
0: Queredes lle preguntar algo? Que está aí facendo unos un oquiño para estar con nós.
3: Vamos a meter un apretón, aquí.
0: A ver, Paula, que ti tes ganas, eu creo, vale, de facer unha pregunta.
4: A ver, Lucía, eu teño unha pregunta. Como facedes o xurado para ter ben escollido quen pode gañar, quen non?
3: Pois é que esa pregunta que é a máis difícil que me podías dicir, pois afortunadamente, claro, nun xurado ten que haber pois distintas persoas, non? Para poder chegar a un consenso o que un ve igual o outro, non? É dicir, eso é moi importante, e é a parte máis difícil. Ao final sempre quere ser o máis xusto posible, pero sempre haberá algo que non guste, non? Entón a verdad que é moi difícil ser xurado, para min é o máis difícil. De feito, para o que ven, non quero ser xurado, así que xa queda listo, xa queda xa planteado.
0: Entón que facemos? Buscamos algún dos gañadores do ano pasado? O que facemos?
3: Pois a ver, non sei, pero bueno, habrá que hilar outra cosa por aí, pero bueno, de verdad que este
0: a ver,
3: ano
0: aquí dos que estades, está Jacobo, está Martina, está Paula, algún quere ocupar o sillón de Lucía?
4: Eu.
0: Bueno, xa hai sustituta, Lucía.
3: Pois pues nada, a verdad que nada, é moi é complicado, pero bueno, ao final cando vemos o talento que mostrastes pues este ano e todos os anos anteriores, a verdad que síntese un orgullo, non? Eu que comecei como a vos, pues nos concursos e festivais, creo que tamén é unha boa escola, non, para poder enfrentarte a pues a un público, a que xente te este pendente aí de ti, que te estén valorando. Entón eu creo que eso no meu, na miña experiencia foi positiva, espero que para vos tamén o sexa, e o talentiño sexa pois o trampolín para poder seguir adiante, seguir mellorando e seguir traballando nisto, non?
0: Martina, non sei se que ti queres facer algunha pregunta. Aproveita que temos aquí unha Eurovisiva.
5: Non sei, non, a verdade é que non. Non se me ocurra nada agora mesmo.
0: Jacobo, que te vas para Alemania. Jacobo se nos vai para Alemania, Lucía.
3: Alemania, en que parte da Alemania vas?
1: Aún non sei, pero vou ir polo norte, tamén polo medio. Diferentes sitios, ajá. 4 sitios, preséntome.
3: Porque, mira, eu precisamente o Festival de Eurovisión foi en Düsseldorf, en Alemania. Uh-huh. Estivera, sí, por eso que teño aí bons recordos de Alemania. Depois logo volvín a cantar con os Eurofans, con Festa Salas, e que, bueno, vai che ir genial. Ali a música cala ben adentro, así que será seguramente unha experiencia maravillosa para ti.
1: Sí, espero que sí. Grazas.
0: Pois, Lucía, non che roubamos máis tempo, que sabemos que andas a tope. Por onde andas agora mesmo? Que proxectos tes?
3: Pois nada, o venres máchome para Sevilla, porque temos alá un concerto, e nada, xa comenzamos aí a xira, que foi un mes pasado en Ponteareas, con toda a miña banda. Acabamos de sacar por o Día das Letras Galegas.
2: Sí, moi bonito ese vídeo, moi bonito ese vídeo, eh?
3: Sí,
2: moi bonito.
3: Era además unha canción que foi grabada en vivo, non? Foi aí en formato acústico, a guitarra, violín e voces. Bueno, pois así tal cual o viste, así foi. Aproveitamos para facela e sacalo ao mundo, porque era unha canción que eu fago nos directos e a xente me levaba dicindo: "Pero está grabada Lela, está grabada Lela." Digo: "Non está grabada, pero ahora está, pues eso, todas as plataformas, en YouTube, en todo aí, así que eso tamén é o último que fixemos, así que e agora a xirar, que é o máis importante, non? Os concertos.
2: Pois moito ánimo a levar a música galega por aí, por todo o mundo. Moito ánimo, Lucía.
3: Abrazo grande para todos, chicos, chicas. Chao, chao.
0: Graciñas, Lucía. Pois aí teníamos a Lucía que nos estaba acompañando, pois que fixo ese oquiño. Imos a escutar ese Lela que nos dicía ela.

0: Pois aí estamos escoitando a Lucía, que nos acaba de dar unha primicia, ademais. Para o ano non quere ser xurado do Talentiño. Como vedes?
1: Moi impactante.
2: Bueno, é un rol que a xente lle costa, e cando estamos por ali entre bastidores vemos, bueno, non discusión, sino o cambio de impresións. Bueno, pois eu creo que esta persona é mellor nesto, noutro aspecto. Se valoran moitísimas cousas. Se valora o momento da actuación, se valora como se interpreta, como responde a persona en todos os momentos, desde que comeza a actuación hasta que remata, e decir, todos os momentos, como non pode ser de outra maneira, ¿no? Bueno, eu non sei se non atracar tamén a alguén máis. Que te parece, Joaquín? Porque temos aquí a dúas personas que teñen algo que ver con isto, ¿no? Entonces, les podemos preguntar, pois, como é a súa experiencia de ser progenitores de artista? Porque é un punto importante, ¿no? Se están tocando entre eles, a ver quen colle o micro. Bueno, creo que o pai de Martina se lanza. Bueno.
3: Hola, vos.
2: Bueno, boas tardes. Como é o teu nome?
3: Daniel.
2: Dani, como é isto? Como é isto de ser pai de unha concursante, de unha muller, de unha nena, porque todavía ainda que ten 15 anos é unha nena, non? Sí. Que se dedica ao mundo da danza.
3: No, pois siéntese un moi orgulloso.
2: Que bonito.
3: Moi orgulloso, sí. Porque, bueno, dedícalle moitas horas, entrena moito. Bueno, os resultados logo saen á vista cando fan os espectáculos de danza de fin de curso, ou neste caso no Talentiño. Bueno, moi orgulloso porque lo disfruta, o vive, o sinte.
2: Isto supón, bueno, na arquitectura da familia, na dinámica familiar, supón algún incordio, supón...
3: No, ni moito menos.
2: Supón moito esforzo ter que levála.
3: No, non tanto. Ao fin e ao cabo, vivimos en Ferrol, ela baila en Ferrol, son un par de desplazamentos ao día, aínda que se xa a diario, pero levase con ganas, que ela vai moi feliz ali.
2: Que ben, que positivo, non?
3: Sí, hai que selo.
2: Que positivo. Ti tes algo que ver con o mundo da danza ou con o mundo da música?
3: No, de feito, creo que son un moi mal bailarín. Pero, non, foi pois unha simple casualidade, como contaba antes Martina, de que unhas amigas do colexio se apuntaron, e apuntouse desde o minuto un, encaixou a perfección, e de feito moitas das compañeras, por non decir casi todas, son amigas tamén fora da academia.
2: Bueno, que ben.
3: Sí.
2: Que ben. Tes máis, Martina, tes máis irmáns ou irmás que se dediquen a isto?
4: No? Non teño irmáns.
2: Non tes irmáns, es filla única. Eu tamén son filla única. Tranquila, non pasa nada. Vas a sobrevivir. Porque hai o mito dos fillos únicos de que, bueno, somos moi mimados, non sabemos facer nada, nos vamos a perder na vida. Non, bueno, non se está tan mal. É mellor ter irmáns, pero se non se ten, non pasa nada. Bueno, moitas gracias polo apoio,
3: nada.
2: Dani, porque detrás destas persoas é moi importante que as familias presten apoio, ¿no?
3: Sí, por
2: en todos os momentos, porque hai momentos difíciles, ¿no? Hai momentos cando non se gana, hai momentos de depresión, hai momentos de lesións. Bueno, polo que contou Martina, non pasou nada, nunca nada, moi ben. Iso é que te cuida moi ben no lugar onde estás bailando. Non sei...
3: Sí, non, cuídase moito.
2: Bueno, e temos outro papá, non?

0: ves cando xa pasou, que tamén sí. Pode pasar. Bueno, decidimos mandar aí o vídeo e aventura. Nada, Paula entrena moito tamén no piano, non para todo o día no piano. Xa empezo a pensarse, claro, Dani é novato e ainda non o sabe, pero isto empeza no talentiño, vai que ir a televisión, na televisión xa no conservatorio empezan a coñecer outros nenos, entonces xa hai que facer audición,
1: non sei que,
0: audición de outra cousa, agora ten un concurso de piano en Portugal, preséntase ao concurso de Vigo, foi a Ourense, quedou segunda, gañou unha sociedade artística ferrolana este ano tamén.
1: Bueno, pero
0: estou pensando en deixar o traballo para a semana.
1: Bueno, pues
0: está. Joaquín, toléate con WhatsApp aí dos audios, de non sei que, claro.
1: Eso,
0: os novos aínda non o saben, pero irán pasando por aí. Esos atracos así de...
1: Os atracos cada vez van a ser máis frecuentes, os atracos.
0: De feito, este ano, pois, bueno, foron de artistas invitadas, Sofía e Paula, pero todo naceu aí nunha publicación de Instagram que apareceu aí Paula. Fomos gravar un vídeo para un concurso de piano. Bueno, Paula é bastante trapalleira.
2: Quisen tocar un tema
0: entonces,
2: de Amy Winehouse.
0: Puxo a tocar aí algo de Amy Winehouse, como gustame moito gravar vídeos e demais, graveina un pouco. Fixen aí como
1: o sea, que eres un pouco culpable tamén.
0: Sí,
1: ¿no?
0: Fixen unha pequena montaxe aí ca voz de Amy Winehouse, o piano de Paula. Joaquín, que está, vamos, a mínima que salta, xa meteu baza por aí nos comentarios.
1: O sea que son teus cómplices, Joaquín. Eles son teus cómplices.
3: A ver, é que, bueno, hai que decir como foi todo isto, que é o que estaba contando era Juan, non? Salta esa publicación con ese vídeo de Paula, ti lle lanzas
2: a Sofía,
3: Sofía, eu vexo que entra ao xogo, dice, sí, por supuesto que canto. Entonces, nos que estamos en redes do talentiño, moi atentos a todo, porque hai que decir que seguimos os vosos pasos a ver como vos vai, que queremos que vos vaya ben, dicimos, este ano, artistas invitadas, Paula e Sofía. E lanzamos o reto por Instagram. Poñemos, algo especial no talentiño. É que nos di, creo que fuches ti, Paula, non? No Instagram, fui Sofía.
2: Eu lle dixen, isto pode entrar no novo talentiño 2026, ela. Claro, sen problema, non sei que. Ao final, pois, acabamos sendo artistas invitadas e tocando no Teatro Jofre.
3: Tocando isto. A ver se xa temos. Non sei se xa temos por aí. Aí está.

0: Eu creo que impresionante foi no Jofre, foi unha das actuacións máis máis bonitas que tivemos, non?
1: A mí me emociona de sempre. De verdade. Moitas gracias.
2: Hai unha cousa aí que non sabedes desa actuación. Bueno, poderían ser dúas, non? Unha é que ese é o vídeo oficial, pero eu teño vídeos en casa ensaiando con micrófonos de xoguete da miña nena pequena, que serían dignos de ver de Sofía co micrófono improvisado na man. E outra cousa que non sabe nin Joaquín, que a partitura desa obra, compramos os dereitos por internet e puxos en contacto con nos a que arranxou, que de Inglaterra, e pedimos o vídeo porque quería ver a actuación e felicitounos porque dentro dese arranxo hai un pequeno arranxo do solo de Paula que é diferente tal, e incluso nos mandou unha profesora de conservatorio de Inglaterra, que é unha bastante maior ademais, Nancy Litten, chamase. Dende aquela sigue a Paula no Instagram tamén.
0: E contactou con vos para
2: contactou con nós porque nosotros fixemos a compra. Supoño que debeulle de sorprender que compráramos esa partitura, que supoño que estaría máis un pouco aí máis non perdida, pero algo igual desactualizada. Pero bueno, supoño que agora Martina, que está aquí diante, Jacobo, estarán preparando a actuación do ano que ven. Eu deixo aí que logo Joaquín xa se encarga de meter baza, pero vamos, veía a Martina xa vendo os pasos que vai facer na actuación do ano que ven como artista invitada. Ademais, Paula vai xa ser xurado, non sei que. Vai vir Jacobo de Alemania.
3: Aunque eu teño que dicir unhas cousas que non pensaron que iban a pasar no concerto. Nos tiñamos pensado pois facer unhas voces ao final da obra. Unhas voces, eu facía de arriba, bueno, no, era la de abajo. E ella la hacía la de arriba e logo yo hacía la de arriba e ella la abajo. Quedaban super bien. Pero ella estaba fónica tamén, o sea, e non sei como se pudo lucir a lo bestia tamén, o sea, nos lucimos genial las dos. Nos pusimos de acuerdo genial desde el primer momento. Pero estaba súper afónica, no paraba de beber agua. De hecho, en vez de pues hacer una nebulización 2 al día, que es lo normal.
0: Sí, no, pero eso sabemos, Sofía, porque 4. Sofía, que sean los ensayos, estaba con una botella de agua, que me acerqué a eso todo y le dicen...
2: Un bidón, mejor dicho.
0: Sí. Un bidón. Que lle dixen, Sofía, estás ben? E me dice, buf, la garganta non está moi allá. E dixen, mi madriña, a ver como lle sale, os pobres.
2: Ensaiaron na casa, ensaiaron na Escola da Vaca, que é onde vai, sí, Sofía, a clases de canto tamén. Ensaiaron en Musical 33, que é onde vai Paula tamén a clases particulares de tal. Colleron un estudio no conservatorio, que non se enteren os do concert, porque non poden ir os que non son alumnos, pero seguro que están encantados da representación que houve, non creo que haixa moito problema nese caso, pero vamos, foi unha auténtica locura de ensaios en todo momento, vamos, locura
3: creo
2: total, pero merece a pena.
3: O único día que non nos vimos desa semana foi o martes, o sea, imagina cantos días tivemos que ensaiar.
2: Mira que move o talentiño que tiveron profesores dunha escola, profesores doutra, o que aquela publicación de tontería parecía tal, todo que
0: chegamos,
2: levou,
0: ¿no?,
2: a cabo a través de...
0: Mira, cando estábamos facendo os ensaios, un profesor da universidade, bueno, porque estábamos preparando todo, foi ensaio de son e tamén de iluminación. Bueno, daquela estaba un pouco rollo residor, porque, bueno, no talentiños, 4 facemos de todo. Me di, Joaquín, esto parece Eurovisión. E a verdade é que esa actuación que foi impresionante. E aí tamén vos fixen logo un atraco que eu creo que non contábades, que lles digo, colle dos micros, que baixamos abaixo. E baixaxe destíe máis Sofía abaixo ao público,
4: sí,
0: a falar coas regueifeiras, coas cookies, que
3: cookies tamén.
0: Creo que fuches ti. Hai unha parte no vídeo que, bueno, anduvo por aí, bueno, emitiuse na televisión de Ferrol, e eu cando vin, por claro, nese momento estás atendendo a un mogollón de cousas e non te das conta. Elles preguntas ás cookies, que tal estáis? Ou algo así.
3: Como tal estáis? Sí, como...
0: E que che dixeron?
3: Ben.
0: Recordas?
3: Estou ben. Nada, normal.
0: Non estaban nerviosas para nada, eh?
3: No, logo había un que dicía... Normal, bueno, aunque eu teño un pouco de nervios, bueno, normal, sin más.
0: Sí, Chelo, que querías,
1: sí,
0: falar.
1: O que sí hai é moito traballo detrás, o que decías ti, parece que é unha...
2: Hai moitas horas de conservatorio, ademais que
1: no, moito traballo.
2: No, o colexo tamén teñen bastante que estudiar, ahora na ESO tamén. Ao final, a veces chega a casa ás 9 da noite, aínda ten que estudiar do colexio, levantarse pola mañá, todas as navidades levantouse ás 8 da mañá, ás 8 e media para poder estudiar, para preparar obras, para preparar concursos. Bueno, é unha locura, pero bueno, merece a pena.
1: É dicir, detrás do talento tamén hai moito esforzo, non? E a mí me parece que iso é a forma de construir personas e seres humanos responsables.
2: Bueno, o mundo da música, tamén da danza, dos deportes, todos esos mundos, ao final, crean moitas amizades, crean... Son rapaces que non andan por aí perdidos nas rúas, que teñen cousas que facer, que teñen ilusións por vivir, que cheguen a algo nese mundo ou non, ao final eso servirá de moito na súa vida.
1: É unha forma de crear un mundo mellor,
2: Sí, claro.
1: Porque a música, a danza, crea un mundo mellor. Eu o entendo así, polo menos. Por eso estou metida nisto, está claro. O sea que moitas gracias polo voso esforzo tamén,
2: Nada, grazas.
1: Moitas gracias polo voso esforzo.
0: Puixemos que ir rematando. Bueno, antes de nada, Jacobo, xa non podes, porque por idade xa non vas poder participar no ano que ven, pero bueno, igual te vemos de artista invitado.
4: Se podo vir, veño.
0: Intentaremos a ver que amañamos para o ano que ven. Paula, te igual podes volver de...
3: Outra, as que sean necesarias, o sea, ese artista invitado outra vez tamén me vale.
0: E concursando tamén.
3: Concursando tamén, as dous.
0: Porque, por exemplo, a Reggae Feiras, no outro programa que estaban aquí, decían, imos ir, pero imos ir 25 Reggae Feiras. Eso dixeron aquí no outro programa.
3: Eu a coordinación non a vexo, pero se elas queren, pois ou as deixo.
0: Pero bueno, igual para concursar en un dueto aí,
3: pois non estaría nada mal.
0: E Martina, artista invitada para o ano.
5: Eu, por min, genial.
0: Haberá que montar aí algo, Jacobo, Martina.
2: Xa está Joaquín atracado.
0: Como vedes?
6: Es un atracado.
5: Eu ben.
4: Todo pode mirarse.
0: Sí. Pode facerse algo,
4: selo,
0: danza lírica.
4: Sí, sí.
3: Hai pouco vin a Martina bailar na miña escola unha moñeira nunha acampada do meu colexio.
2: Conta que o colexio está facendo un talentiño.
3: Está facendo un pequeno talentiño.
0: Que nos están copiando.
3: Verdad, que copiatas. Aunque eles empezaron... Bueno, o último que fixeron foi hace 7 anos, entón creo que xa vos gañaron. Pero, pois, todo empezou un día que dixeron podedes superar os vosos talentos presentándoos... Bueno, pois iso pois apuntouse bastante xente... pois o día no que se fai é ás 5 da tarde o 5 de xuño, que eu creo que pode ir calquera a ver, por exemplo, calquera ás 5 da tarde, sí.
0: Pois, bueno, vou vos contar un segredo, que o talentiño dende o ano pasado somos marca registrada. Non sei se o sabíades. Somos marca registrada polo rexistro de marcas do Ministerio de Industria, nos concederon a patente do talentiño. Así que, bueno, como talentiño xa non hai outra cousa. Así que, bueno, todo poderá ser. Moitísimas gracias por acompañarnos. Estamos en contacto.
3: Claro.
0: Vale.
4: Gracias a
1: vos. E moita sorte nos vosos proxectos. Vale?
5: Gracias.
1: E non deixedes de ser así. Vale?
4: Gracias.
1: Como seres humanos maravillosos.
3: Gracias.
0: Puximos a despedirnos de todos os que nos están escoitando a través de Radio Filispín 102.3, a través da Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, así como tamén os que nos escoitan a través de Radio FN e de Radio Fusión. E rematamos, pois, con ese himno, con esa canción do talentiño.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 5:05.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 5:20.
1: No mercado de recibir.

0: Son as 5:45.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 5:58.
2: En Ferrol, Bello e Curuseiras.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 7:17 minutos.
1: No mercado de recibir.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ádete de bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez. ¡Óndate!

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
3: O colectivo OPAI presenta... O Faladoiro.
4: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
3: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 7:37.
4: No barrio de Caranza.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: Son as
1: 7:57 minutos.
2: No cruceiro de Canido.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 8:15.
1: Na graña San Felipe e Brión.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 8:37 minutos.
1: No barrio de Caranza.

0: www.opaiogeai.com. Ya está.
1: Off mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 8 e 51 minutos.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: Son as 9:12.
1: Na Ponte das Pías. Colectivo Opaí. Opaí. ¿Quién somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, senón que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e persoas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

0: Colectivo Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos colectivo PAI.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 9 e 27 minutos.
2: No barrio da Madalena.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:48 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 10:29.
1: No Estadio da Malata.
2: ¿Quién somos?
3: O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importantes sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAI, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 10:44.
2: No barrio da Magdalena.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán, en Radio Filispín.

0: Muy boa tarde, unha nova tarde de martes. Aquí estamos na Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, na 102.3 da nosa FM. Pois aquí estamos unha nova tarde, o equipo Teimudo, saudando aos amigos e amigas ouvintes, agradecendo que estean todos aí. Pois, preparados para meter baza un martes máis, neste caso, un 26 de maio, vamos camiño do verán. Vamos facer un pequeno resumen, primeiro dos que estamos, verdad? Estamos, como sempre, a equipa Sara Naveiras, Manolo López,
1: buenas tardes.
0: Sara Bustabat, Carmen Braje,
2: buenas tardes.
0: Unha servidora, Merce Alonso, e tamén temos aquí a unha madriña moi especial, a nosa Chelo Carballal, que hoxe tamén vai a meter baza con nos. Boa tarde, Cheliño.
3: Hola, boa tarde.
0: Bueno, pois vamos a facer un pequeno resumen do que vai a ser o programa de hoxe. Vamos a iniciar cun apartado onde Carmen Braje vai nos falar desas xornadas que fixemos desde Teima o 8 de maio sobre os dereitos humanos. A continuación teremos unha sección que hoxe van a defender moi estupendamente Sara Bú, Manolo López e Sara Ná, onde nos van a falar, bueno, deso que ten dúas caras na vida, non? Por unha parte do amor, o amor, a amizade, o importante que é para nós, pero tamén a outra cara, que é a cara do desamor e do desencanto, que neste caso a nosa compañeira Sara Ná nos vai a contar a través dunhas palabras moi fermosas que ela quiso escribir do seu puño e letra. Daremos paso á sección do transporte e ás comunicacións, porque, como sempre decimos, para poder facer inclusión e que as persoas exerzan os seus dereitos, temos que poder desplazarnos. Porque sin transporte non podemos estudiar, non podemos facer cursos, non podemos ter traballo, non podemos ter un tempo de ocio de calidade, e por iso o transporte sempre está presente no noso programa. E remataremos co apartado editorial, como chamamos, coa T mayúscula, verdad? A T de Teima, a T de Tenaces, do tempo que estamos a vivir, T de Tansible tamén, de Tensión e de Tenrura. Nesta ocasión, adicaremos un pouco a facer un comentario acerca da inteligencia artificial e as cousas que ás veces non van todo ben que nos gustaría. Pois moi ben, dito este pequeno resumo que vamos a facer, xa vamos a empezar a escoitar eso que nos di que vai a entrar a compañeira Carmen Braje.

0: que la sintonía do noso canal de denuncia que hoxe vai a estar dedicado, como falábamos, ás xornadas que desde a nosa asociación Teima da Unferrol fixemos o pasado 8 de maio na Facultade de Humanidades e que xirou en torno aos dereitos humanos. Carmen, cando queiras, podes contarnos un pouco desas xornadas.
1: A Facultade de Humanidades de Campus de Ferrol acolleu esta tarde do venres 8 de maio unha xornada de traballo do Grupo Motor de Teima da Unferrol, un encontro de devolución creativa que reuniu alrededor de 150 persoas, centrado na escoita, reflexión e participación alrededor do proceso iniciado pola entidade con motivo do seu 30 aniversario. A cita titulada "Que falo pas paredes?" estaba inicialmente prevista no Centro Cívico de Canido, pero trasladouse ao Campus Ferrolán ao superar o aforo previsto. O encontro desenvolveuse cunha asamblea central no aula magna e 5 obradoiros distribuídos entre distintas aulas. A iniciativa naceu como un proceso de investigación, acción participativa e buscou dar continuidade ao traballo iniciado nas xornadas de novembro de 2024, como obxectivos como xerar espacios de diálogo, cuestionar a mirada social sobre a discapacidade, reconstruir desde o común e crear redes sólidas de apoio e colaboración. As conclusións das xornadas foron claras. A inclusión non pode depender da boa vontade, senón de políticas públicas e reais, da revisión estruturas institucionais e da construción de apoios estables. A valoración final foi moi positiva, cunha forte sensación de comunidade e coa idea de seguir construindo redes e mantendo espazos colectivos de pensamento e de acción. Entre as frases que resumiron o espírito do encontro quedaron mensaxes como que a inclusión segue sendo unha utopía pendente ou que ninguén é normal.
0: Penso que a compañeira Sara Naveiras quería facerlles unhas preguntas, aproveitando pois eso que temos aquí a Chelo e tamén a Carmen, elas forman parte do grupo organizador en as xornadas, e vamos a aproveitar para facerlles algunhas preguntas, ¿verdad, Sara?
2: Contádenos un pouco que pasou a tarde do 8 de maio na Facultade de Humanidades.
1: Bueno, pois nos reunimos ali 150 persoas e falamos das propostas das solucións das xornadas de 2024.
3: Bueno, hoxe me toca falar. Me atracátedes un pouco. Aquí en Radio Felispín, o que é experto en atracos é Joaquín, pero parece que todo se vai contagiando, non? Bueno, en primeiro lugar, decir que para mí foi algo moi bonito, moi especial, e o sinto como un honor o poder participar e estar ali con este grupo de personas. En primeiro lugar, bueno, a mí me parece moi emocionante, digamos, que a introdución que se fixo nas xornadas, porque foi un pouco como a reflexión do que se traballou durante todo o ano por este grupo de personas. E iso de verdad me parece que é moi inclusivo, porque estaban as voces de todas as personas que estivemos participando, dende familias, usuarios, como se di en alguna terminoloxía, personas achegadas ou achegadas, pouco como que somos tamén un pouquiño, digamos que, non sei como definirnos, Carmen, pero somos como satélites que entramos aí, ou como ovnis, non? Que entramos aí a participar, e todas as nosas voces estaban recollidas. A mí me pareceu moi emocionante como cada persona foi, de alguna forma, contando a súa experiencia de durante todo o ano. E, por certo, moi ben coordinadas, moi ben fiadas, non? Todas as palabras que fixo, digamos, que o grupo máis con máis implicación, non? As persoas con máis implicación, non? Susana e Nerea, bueno, e todo un grupo de mulleres que eu destacaría que son mulleres moi traballadoras e que creen moito no que fan, non? Como todas as persoas que estades en teima, non? Credes moito na inclusión das persoas, e é un traballo moi continuo, non? Moi de día a día, non de chegar un día e facer, non? Aterrizar e facer unha cousa, non? Sino que o día a día continuamente, claro, por iso estades implicados en tantas cousas, no transporte, etcétera, etcétera. Non sei se che respondí, Sara.
2: Sí, sí.
3: Sí.
2: Vale. Quen andaba por ali?
1: Non me entendín.
3: Volva a repetir, Sara.
2: Quen andaba por ali?
1: Pois estaban os usuarios de teima, algúns rapaces, as familias dos usuarios e algunha xente que non tiña que ver nada coa entidade.
3: Sí, a verdade é que foi moi... Eu creo que foi moi bonito, porque entre 150 personas había moita variedade, non? Éramos moi diversos, non? Moi diversos. E a mí me gustou que pasou algo moi bonito, que a xente se emocionou, non? A xente, bueno, en algúns momentos saliron enfados dende a reivindicación ou dende o dolor, non? De non ter todo o que o mellor as persoas necesitan. Foi moi emocionante. Bueno, e tamén de denuncia de cousas, non?
2: Que se tratou ao longo da tarde e que balance face das regionadas?
1: Bueno, se tratou de por algunhas solucións para os temas que saíron nas xornadas do pasado 2024, porque se fixeran unhas propostas e nos estivemos traballando no grupo motor para poder dar solucións a esas propostas.
3: Bueno, eu creo que a través dos talleres, non, Carmen, que sí. Nos que participamos, bueno, e vosotros estabades tamén, non?
1: Sí.
3: Nos distintos talleres, en cada un deles, pois se trataron distintas cousas, non?
1: Sí, en unha educación, en outro as súas voces, en outro o transporte, etcétera.
3: Eu creo que cousas moi interesantes, e todo cousas que teñen que ver moito un pouco co que se está a vivir, o que están a vivir as persoas de teima. Eu creo.
4: Lle damos as gracias.
2: Sí, Graciñas.
0: Graciñas. As dúas, a Chelo e a Carmen, non? Sí, a ver, eu quería resaltar un pouco do que estades a falar, que é importante falar dos dereitos das persoas, porque ás veces hai persoas que efectivamente non poden exercitalos como os demais, como mínimo, non? Tamén quería darlle as gracias a Chelo por poñer en valor o traballo que se fai desde Teima. Gústanos sempre moito decir que o importante é o traballo en equipa, non? Cunha frase que para nós é moi significativa, que din: ninguén sabe máis que todas xuntas. Ese é o valor, de algún xeito, de que moitas veces esteamos en frontes diferentes, non? Porque hai que estar para que as persoas podan efectivamente exercitar o seu dereito. Vale.
3: E a cuestión de que solos podemos chegar máis rápido, pero xuntos chegamos máis longe, non? Me parece a min que así. Eu sinto que
0: é a frase da entrada, é a frase da entrada que vemos cada mañá, ¿verdad, Ali? Porque efectivamente o traballo en equipo e ir para chegar lonxe xuntos sempre e xuntas, porque solos pouco vamos facer. Moi ben, pois nada, dar as grazas ás dúas e vamos a escoitar un pouquiño de

0: Muchas gracias, Manolo. Muy bonitos esos poemas que les hiches, tanto de Becker como de Idea Vilariño, una mujer muy interesante, coa súa poesía.
1: Claro que sí.
0: Muy interesante. Bueno, ahora a nosa compañeira Saraná vai nos falar un pouco da outra cara da moneda, ¿sí? É verdad que é importante, a través das súas palabras, ¿sí? Queremos contar o que supón ás veces atoparche cunha

pues vamos a ir dando paso a nosa sección de transporte. Hoxe non contamos coa nosa compañeira Teresa Vázquez. Bueno, non pasa nada porque temos estamos dispostos a rescatar aquí a un home que realmente foi importante que aterrizara aquí no noso Ferrol.

y os decíamos que queríamos rescatar a un home que contamos coa sorte de telo na nosa cidade a unhas semanas, o noso querido Xaquín Morillo, convidado polo Foro Cidadán polo Ferrocarril, que estivo no Ateneo falándonos de cousas ben interesantes, pero neste caso tivemos a sorte tamén de contar con él

0: Despois, despois. Xa nunha comida un pouco máis tranquila, máis calmosa, e na sobremesa podemos facerle unha serie de preguntas onde él nos vai a contar, vale? Vamos poñer unha serie de audios onde él nos conta pequenos cortes, a través de pequenos cortes, cousas moi relacionadas co aillamento das comunicacións que temos na nosa comarca. Animar un pouco a xente a, bueno, a que non nos conformemos, non, con esta situación. Vamos a escoitar a Xaquín Morillo, el xeógrafo, unha persoa bueno, que é especialista en temas de mobilidade, principalmente no ámbito do ferrocarril e do tren. Vamos a escoitalo un momentiño.
1: Máis fan como que che escoitan, pero que logo ao final o resultado é o mesmo. É que normalmente pasa iso sempre, non? Que cando conforme máis ruido faz, máis che toman en conta, pero simplemente para facer a foto, porque logo a realidade é que non é resultado. Sempre, sempre. Ao final, cada un non ten que remar ao seu, sino que cando remamos todos xuntos sempre é máis fácil chegar á meta, non? Penso que é unha mágoa que haya tantas plataformas porque significa que existen moitos problemas, pero tamén alegrome que exista unha converxencia entre elas. E que ao final a mobilidade non só son trens, tamén el autobús, non? E agora que tanto falamos da mobilidade sostible e tal, sempre é importante, ¿no?, que haxa unha intermodalidade de verdad, que eso non implica ter unha gran estación de bus que teña os mesmos servizos que teña todo. Non ten sentido. Que a xente non teña asegurado poder ir cara a Ponte de Ume, cara a Betanzos, cara a Coruña, que ao final o diario, non, o día a día, que para unha vez que vayas a Madrid non ten sentido que teñas unha alfombra vermella, non? A intermodalidade, como dixen na palestra de onte, está moi ben sempre que exista, non? Non ten sentido ningún que teñas unha estación de tren e unha estación de bus perto unha de outra, o que non ten sentido é que saias do tren e teñas que esperar 4 ou 5 horas un bus.
0: Miren, pois isto era o que nos estaba a decir o noso amigo Xaquín Morillo, que ademais é interesante resaltar esa fala na nosa lingua, a pesar de ser un sevillano de apro. Pero a verdad que é un orgullo ter amigos como él, que fala un galego tan fabuloso e tan maravilloso, ¿no? Bueno, tamén queríamos contar, dar un pouco de difusión ao seguinte acto que está a organizar o Foro Cidadán polo Ferrocarril, neste caso para o xoves 4 de xuño, no Ateneo Ferrolán, a eso das 7 da tarde. Contaremos con Francisco Rodríguez, exdeputado en Madrid polo BNG, que vai falar do seguinte: tras Ancos, Ortegal e a Mariña, a incesante marxinación ferroviaria. Nada, convidarlles a todos e todas as persoas ouvintes para que acudan, tomemos cartas no asunto, porque temos que deixar de estar tan aillados e tan incomunicados, ¿sí? Ben, agora sí, vamos dar paso á seguinte sección, pero acabamos coa nosa melodía do transporte.

Muy bien, pues vamos a iniciar o noso último apartado, ese apartado que lle chamamos coa T mayúscula, porque a T de teima, a T de tenacidade, de Teresa, de transporte, de tempo que estamos a vivir, de tensión e tamén de ternura. Hoxe queremos rematar falando da intelixencia artificial, que nos está a traer a digitalización da nosa vida, coas súas ventaxes, pero tamén, ás veces, con moitos problemas e abusos. Falamos, neste caso, coa T mayúscula de T de tendencia. Nos últimos tempos, identificouse unha tendencia máis que preocupante nas redes sociais, como Instagram, TikTok ou YouTube, onde se empregan ferramentas de intelixencia artificial para crear imaxes e vídeos sexualizados que simulan representar persoas coa síndrome de Down. Son creadas pola IA e son usadas para atraer seguidores e redirixilos a plataformas de contido para persoas adultas como é OnlyFans. Investigacións revelaron que algunhas contas manipularon imaxes de menores de idade alterando os rostros con filtros da intelixencia artificial para que parezan ter mensaxes suxerentes e enlaces desas plataformas. A práctica é explotadora e perxudicial, apropiándose indebidamente da identidade doutras persoas para obter beneficios económicos. Non só a manipulación visual, sino que tamén tamén a mensaxe que transmiten unha fetichización explícita e ofensiva sobre as persoas coa síndrome de Down, con frases como "A síndrome de Down cambia o que sintes por min?" ou "Sairías cunha chica coa síndrome de Down como a min?" A proliferación deste tipo de contido persiste, amosando a necesidade dunha vixianza máis estrita, clara e contundente no que atinse ao uso da intelixencia artificial na creación de contido.

0: aquí a equipa Teimuda. Aproveitamos para despedirnos, non sen antes lembrar que os martes a 6 da tarde andamos por aquí metendo baza, sí. Porque gústanos eso, meter baza. Boa tarde aos amigos e amigas ouvintes, Sara Naveiras. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Manuel Buenas López. Tardes. Sara Buenas Bustabat. Tardes. Carmen Braje.
2: Boas tardes.
0: É unha servidora xunto coa nosa madriña hoxe e participante tarde. Chelo Carballar. Boa tarde a todas.

0: Son as 11:56.
1: No barrio de Caranza.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa
4: foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, se hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstros, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: É medianoite e 16 minutos.
2: No barrio de Esteiro.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Medianoite e 35 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: É medianoite e 47 minutos.
1: Na Ponte das Pías.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

free. Life is party, baby.

0: E a unha e 10 minutos.
1: No Centro Cívico de Canido.
2: Estamos moi contentas polo resultado. Certamente, cada vez que se convoca algo en Canido, algo que ten que ver coa cultura, co lúdico, co festivo, e en este caso tamén co gastronómico, a xente ten unha predisposición ben especial.
3: ¡Opa, esos bailarines e bailarinas! ¡Atómico!
1: Colectivo Opai. Opai. ¿Quén somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema "Pensa globalmente e actúa localmente". Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e persoas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. E a 1:22.
1: No barrio de Esteiro.
2: Gobierno y sindicatos han abierto hoy oficialmente el diálogo social en un encuentro que ambas partes han calificado de satisfactorio.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía a ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Emisora!

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.
0: Off mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. E a 1:56.
0: No barrio de Caranza.